Det er fare for togstreik I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det klart at det blir togstreik fra I morges, Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Dette er Radio Bø.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Dette Radio Bø.

Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt er alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Åh! Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
7: Dette er Radio Bø.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipe spa på Myre, selvsvenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Togstreiken er en realitet fra I formiddag etter brud I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at de ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer I året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder I formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipet.no.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipe spa på Myre, selvsvenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag, etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunngjør at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt 4 biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like I nærheten. Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter nå til Radio B. Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Dance the Night Away, The Maverick, åpna musikalsk denne formiddagssendingen fra Radio Bø, der vi kommet til fredag, folkens, og 18. september. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn skal være i studio frem til klokka 13. Og i denne sendingen så skal du selvfølgelig få en oppdatering om brann på Riset i Sortland. Og så skal vi innom rapporten som foreslår å fjerne fottilbudet ved en rekke småflyplasser. Det kan bety slutten for flere flyplasser på kortbanenettet. Bent Joachim Bentsen fra Hadsel er justispolitisk talsperson for Senterpartiet, og han er med oss direkte i den saken. Så skal det handle om hvert øre teller. Det er Hørselsforbundets årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Vi skal møte Veronica Rabben Pedersen i Bø, som selv har store utfordringer med hørsel, og hun er det som kalles likeperson gjennom Hørselsforbundet. Sortland kommune er helt i villrede når de har bestemt seg for å kutte driftet av lys og brøyting i Alpinbakken i Sortland kommune er helt i villrede når de har bestemt seg for å kutte driftet av lys og brøyting i Alpinbakken i Arnstadblåheia. Det er en sak vi også skal innom i dag. Vi var litt innom den

0: der og ta en titt. Og så skal du få litt detaljer rundt konkurransen litt senere I denne sendingen. Vi skal til politiet I Nordland. Nødetatene rykket torsdag formiddag ut til en trafikkulykke på Solveien I Lødingen. Vi var litt innom den I går. Det var to biler som var involvert I et sammenstøt. Det ikke meldt om personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet og har opprettet sak etter hendelsen. Det brenner fortsatt I en bygning på Rise I Sortland etter at nødetatene rykket ut torsdag ettermiddag. 21 personer evakuert fra området. Bakgrunnen at det skal være gassflaske I bygget, og politiet har opplyst om eksplosjonsfare. I løpet av natta så tok brannen seg opp igjen, og det var fare for spredning til et fjøs og et bolighus med garasje. Brannmannskapene kunne på et tidspunkt ikke drive slukkarbeid fordi at risikoen ble vurdert som for stor. Ved 4-tida fredag morgen opplyste brannvesenet at brannen hadde roet seg, og at faren for spredning var betydelig mindre. Evakueringssesjonen har vært opprettholdt gjennom natta. Politiet opplyser fredag formiddag at det nå ikke ser ut til å være fare for spredning til andre bygg. Sikkerhetssonen rundt brannen blir redusert fra 1 kilometer til 300 meter. Den store sikkerhetssonen blir opprettet på grunn av eksplosjonsfare fra flere gassflasker I bygninga.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, det blir mer om denne brannen på Rise I Sortland om litt. Nå skal vi over til værprognosene for denne fredagen, og også litt inn I helga. Nordland får I dag nordøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten I nord. Det blir delvis skya, I nord lett skya og perioder med sol. I kveld enkelte regnbyger I sør, ellers oppholdsvær. I Troms så blir det nordvestlig bris dreiende til nordøstlig bris fra I ettermiddag. Det blir skyet først på dagen. Det blir enkelte regnbyger I ytre strøk. Etter hvert lettere skydekke, og det blir perioder med sol. Så var det lørdagsværet I Nordland. Sørvestlig bris langs yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Nordøstlig frisk bris, minkende og dreiende til sørvestlig fra om morgenen. Fra lørdag sånn midt på dagen, sørvestlig frisk bris langs kysten I sør. Det blir skyet og regn I sør. Overgang til regnbyger fra om ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær I nord. Skal ta med litt vann, og så skal vi prøve å komme litt videre med Troms og værprognosene for I morgen lørdag. Det blir nordøstlig bris, om ettermiddagen dreier ned til sørøstlig bris, og det blir lett skyet fint vær. Så var det temperaturene klokka 11 I dag fra Yr. Andenes 9 grader, Bø I Vesterålen 10, Evenes Lufthavn 11, Narvik 10 grader, Stokmarknes Lufthavn 10, Sortland 10, Rotvær I Lødingen 10 grader, Svolvær Lufthavn 11, der også 10 grader. Vi har Leknes Lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy 12, og så tar vi en tur innom Myre I Øksnes med 9 grader.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper og to nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe I stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere.

0: og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Halva priset med konge på bygda. Du hørte på förmiddagen i Radio Bø, og så skal vi holde gående fram til klokka 13. Vi får håpe at stemmen til programlederen holder. Den er litt sånn russen for tida. Det er mange som sliter med litt hoste og harking og litt sånn der høstforkjølelse, kanskje man kan kalle det for det. Men her blir man tatt godt vare på, for nå har jeg fått faktisk inn i studio urtete. Det skal bli gode saker, så da tror jeg vi får smurt stemmebandet litt grann og sånne ting. Så kan vi gå over til litt trafikk, kanskje.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, og med litt urtete så kan jeg fortelle at på E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund er veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens Vegvesen varsler om store forsenkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. På Riksvei 85 over Sortlandsbrua er trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Arbeidet pågår i begge retninger mellom klokka 8:30 om morgenen og 9 om kvelden hver dag. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt kan være på opp til 15 minutter. Nødetatene kan passere. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 7542 ved Vikly skal det være, ja, i Lødingen blir stengt på kvelds- og natterstid på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra klokka 19 til 06:00 fra søndag kveld til tirsdag morgen. Det blir gjennomslepp av trafikk mellom klokka 22:30 og 22:45. Det kan også bli flere gjennomslepp gjennom natta, men Statens vegvesen opplyser at trafikantene da må regne med lang ventetid. Og det gjelder altså Fylkesvei 7542 i Lødingen. Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland stengt klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom klokka 19 og 07:00, men det blir gjennomslepp av trafikk hver hele time. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å være ferdig mandag morgen. Det var Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland. Så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Der er ledebilkjøring fra 18 til 21, gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør 22:00, gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 04:00, gjennomslepp fra nord 05:30, og så er det manuell dirigering fra 18 til 21. Det var Brattli-tunnelen i Narvik, altså. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen mellom Flakstad og Vestogøy, så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. I fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og i mellom 23 og 06:00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om det som rør seg der ute i trafikken. Har du noe å melde, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Her skal du få kose deg med musikk fra Nick Kershaw. Han er klar med I Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: I Won't Let The Sun Go Down On Me fra Nick Kershaw. Ja, tidligere denne uka så hørte vi at en ny utredning foreslår at man skal ta Mosjøen og Stokmarknes ut av ordningen med statlig kjøpte flyrute, såkalte fotrute, og det skal skje fra 2028. Det kommer frem i en rapport fra Oslo Economics, som er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Åpningen av ny flyplass i Mo i Rana og ny E10 på Logolandsveien trekkes frem som viktige årsaker til dette forslaget. Med oss nå direkte på telefonen så har vi han Bent Joakim Bentsen. Du er fra Hadsel, Bent Joakim, og du er justispolitisk talsperson for Senterpartiet. Du har akkurat landet ved Stokmarknes lufthavn Skagen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, flyet var i rute i dag.
1: Flyet var i rute til med før tida. Det håper det skal fortsette å være all den tiden jeg lever.
0: Ja, og så er det de her fotruten som mange setter pris på, det tilbudet der som vi har ved Stokmarknes lufthavn. Men nå er det altså kommet et forslag om at man skal fjerne dette her i den rapporten. Hva har du tenkt når du har hørt dette?
1: At det er så uaktuelt det går an til å få det. Jeg tror man må slutte å la konsulentene i Oslo vurdere hvordan samferdselen skal være oppe i Nord-Norge, for det er helt åpenbart at de ikke forstår behovet. Og så er det klart at man får en ny vei, og det er veldig bra. Men det legitimerer ikke at man skal legge ned lufthavnen som det i praksis foreslår. For en flyplass uten fly er jo ikke noe å ta vare på, så det totalt uaktuelt, og vi kommer til å ta denne kampen i Stortinget. Og hadde det vært sånn at jeg fortsatt satt i samferdselsdepartementet, så ville aldri det her blitt sendt ut på høring en gang.
0: Men det er ikke greit å sette litt lys på ting og tang?
1: Jeg mener jo, vi kan godt ha en diskusjon om samferdsel overordnet, men da kan det ikke være i en rapport fra konsulenter i Oslo som skal se på en kontraktsperiode. Det er alt for snevert, og de ser jo ikke på behovene i regionen med tanke på næringsliv, med tanke på pasienter, og med tanke på at Skagen faktisk er en flyplass. Like mye for de som kommer fra Bø og Øksnes som fra Hadsel.
0: Men bakgrunnen for forslagene er ny infrastruktur i Nordland som vil endre passasjerene sin reisevaner. Er det ikke sånn at det blir så kort veien ut til Evenes at folk foretrekker å fare dit da?
1: Jeg tror nok at en slagpasient på Stokmarknes ikke er særlig interessert i å sette seg i drosja til Evenes og så ta fly derifra. Dette er helt uaktuelt, og det kommer til å bli stoppet i Stortinget. Det skal Senterpartiet sørge for.
0: Ja, og du har engasjert deg kraftig i denne saken, og har du fått, altså du sa at det var enorme reaksjoner på det her.
1: Ja, det er jo klart, for det her er jo livslinja med tanke på samferdselen inn og ut av Vesterålen på mange måter. Og folk er jo helt avhengig av kortbanenettet og flyplassene, og det er jo også et rødt lys og solvær i det her. Så og det er jo store omveltninger som kommer til å endre regioner. Og når regjeringen Borten en gang bygd kortbanenettet, så var det jo på grunn av man ønsket å satse på hele landet. Og det å nå foreslå, eller i hele tatt vurdere å legge ned, er helt bak mål.
0: Du forteller at det er planlagt et folkemøte om denne saken. Hva vet du der?
1: Nei, vi planlegger nå å ha et folkemøte på neste onsdag, for førstkommende på Stokmarknes, tror jeg det blir, og det er jo et stort engasjement rundt denne saken. Jeg oppfordrer jo alle gode krefter til å stille opp og flå ring rundt flyplassen på Stokmarknes, og så blir det også tatt initiativ til å lage et flyplassutvalg igjen for Skagen lufthavn, og det er dessverre sånn at det er nødvendig.
0: Folkemøte om fotrute og Stokmarknes lufthavn, hvem skal være til stede der? Det er vel kanskje litt sånn i startgropa det her.
1: Ja, jeg skal i hvert fall selvfølgelig stille opp og dele de erfaringene jeg har, både fra Samferdselsdepartementets side og Stortingets side. Og så antar jeg at ordfører og næringsforening og andre krefter stiller opp, og så har jeg også hørt rykte om at fylkeskommunen skal stille opp.
0: Du nevnte flyplassutvalg. Er det viktig å få på plass?
1: Jeg mener jo det når det kommer sånne her forslag opp av hatten som blir sendt ut på høringer fra politisk ledelse i Oslo, så viser det jo at det her blir vurdert. Og da mener jeg det er viktig å få synliggjort de behovene og samle krefter som kan gjøre det på en god måte.
0: Da får vi se hva som kommer ut av dette, men i hvert fall Senterpartiet er klar på at fotruten skal fortsette ved Stokmarknes lufthavn, hvis jeg forstår det rett.
1: Stokmarknes lufthavn skal bestå, eller så må noen gå.
0: Nå sier vi takk til Bent Joakim Bensen fra Senterpartiet. Var klar beskjed der. Vi skal over til han Åge Aleksandersen. Hold fast, sier han.

0: Det var Åge Aleksandersen, hold fast, Åge Aleksandersen som nå skal ut på veien igjen. Han har fått seg et nytt band, så den kan han gi seg ikke. En som heller ikke gir seg på en fredag, og som har vært ute og fartet i fly, både gjennom ja, Irland og litt Danmark og litt innom Oslo, og landet til slutt på Evenes, tatt flybussen og blitt hentet på Sortland og har sovet en time. Det er jo Emily Holm, god morgen eller god natt, eller hva skal vi si til deg?
1: God formiddag, Ted.
0: Er du våken?
1: Jeg er våken. Jeg har jo riktig nok drikket to Pepsi Max-bokser i dag, to kopper kaffe, en kopp te. Jeg også slengte meg en sjokolade til frokost for å få opp sukkeret, så det går bare bra.
0: Og du vet hvor du er nå, du sitter i Radio Bø i studio.
1: Ja, det er litt sånn surrealistisk.
0: Vi hadde jo inne direkte på
1: onsdag.
0: På onsdag fra Dublin, Irland. Du hadde en fantastisk tur i laget ei venninne.
1: Ja.
0: Men så fikk du den melkeruta når du skulle hjem.
1: Ja, det var litt nedtur. Det var jeg ikke forberedt på.
0: Nei,
1: og jeg har aldri hatt sånn mellomlandsture før.
0: Nei, fortell litt hvordan det... Altså, du begynte fra Dublin i går.
1: Jeg begynte i Dublin klokka 11. Jeg var på flyplassen klokka 10. Og så fikk jeg det store sjokket, fordi når jeg skulle printe ut bagasjelappen min, så står det at den skal til København. Og jeg skulle jo få sove til København, men jeg har jo ikke tid til å gå ut av sikkerhetskontrollen, altså hente bagasjen. Så det ble en liten krangel der, så dagen startet jo kjempebra.
0: Men nå må jeg prøve å henge litt med. Du reiser med SAS, og du skulle reise Dublin, København, Gardermoen, og Gardermoen Evenes.
1: Ja.
0: Det var samme selskap hele veien.
1: Hele veien.
0: Og da tenkte du at den bagasjen, den trenger ikke jeg å tenke mer på, den kommer frem til Evenes.
1: Det var det jeg tenkte.
0: Men så, når du da sjekket inn og ser, altså du ser at det står København, og så, og så kommer ikke kofferten lenger enn det.
1: Nei, og da får jeg litt sånn småpanikk, for det første jeg ser at jeg har jo ikke tid til å gå og hente ut bagasje og sånn i København, så jeg går da bort til en sånn altså betjent skranke. Jeg var jo på en sånn automat. Og da sier hun det at nei, altså det er et sånn tilleggsvalg det nå. Altså at du må inn på luggage, altså bagasjevalg, og trykke på at du vil ha den sendt hele veien, og det er en avgift på 550 kroner.
0: Og da var det ei som så rødt.
1: Da så jeg rødt, fordi jeg har jo ikke bestilt denne reisa, det er jo SAS som har gjort om billettene mine. Og da tenkte jeg, det gebyret skal ikke jeg betale, det ble en prinsippsak. Så jeg fikk rangla meg, og så tror jeg hun ble litt lei meg, så jeg fikk en ny en som kom bort, og hun sa, dette her skal vi ordne, det går bra. Ja.
0: Men det er rart, altså du har bestilt din reise, og så er det SAS som gjør den om, og gjør det til melkeruta.
1: Ja.
0: Og så skal du bli belastet for det.
1: Ja, 550 kroner. Altså, jeg synes det er hårreisende. Altså, det skjer ikke, men jeg tror SAS fikk litt dårlig samvittighet, fordi plutselig inne i appen så fikk jeg en matkupong på 55 kroner.
0: 55 kroner, ja.
1: 55 kroner.
0: Ja, ja, på en flyplass. Hva får du for 55 kroner på en flyplass?
1: Ja.
0: Får du det i flaskevann?
1: Det var på 5 euro, og det er jo ikke en flaskevann engang. Altså
0: herregud, jeg må få lov å si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke imponert over SAS. Så.
0: Uff. Og så lang tur, og så skal du bli plaget med sånne folk.
1: Ja, nei, altså, det jeg tenkte når jeg gikk ombord på flyet, at dette her går ikke bra, for nå hadde dagen begynt så dårlig. Og så kan jeg ta med at når jeg kom til København, så stod det at jeg skulle gå på gate A8. Jeg gikk på gate A8, plutselig, så helt tilfellig når jeg titter, så står det at gaten er E24. Det er på andre siden av Kastrup. Ja, nei, det var det. Ja, jeg løp.
0: Ja, det skjønner. Herre.
1: Jeg ringer mannen min og bare, hva gjør jeg hvis ikke jeg kommer med på flyet? Og han bare, altså, du får jo ikke gjort noe.
0: Nei, du får ikke gjort så veldig mye. Da har vi ringt av Jørgen og sagt, du må ta sendingen i dag, for Emily, hun setter på en flyplass.
1: Jeg synes, ja. Nei, jeg skal skrive en lang e-post til SAS i morgen.
0: Gjør det. Ja. Og så bruk noen sånne emoji. Sinnetager.
1: Ja, altså den røde ansiktet på den emojien er sikkert like rødt som mitt ansikt var i går.
0: Vi skal komme tilbake til Emily straks. Du skal fortelle litt om Skottland som stem over uavhengighet. Det skjedde på denne datoen 18. september. Det blir mer om det etter The Kids.

0: Hun er forelsket I læreren The Kids. Da har Emily fått pustet litt ut etter å ha fått tømt seg om sin fantastiske flytur fra Dublin og hjem til Evenes og videre til Bø. Du kommet på plass, og bra det.
1: Ja.
0: Da skal vi over til 18. september I 2014. Skottland stemmer over uavhengighet.
1: Den 18. september 2014 gikk skottene til urne for å avgjøre et historisk spørsmål. Skulle Skottland bli et selvstendig land? Folkeavstemningen vakte stor interesse både I Storbritannia og internasjonalt. På stemmesedlen sto det ett enkelt spørsmål. Should Scotland be an independent country? Eller på norsk, skal Skottland bli et selvstendig land? Velgerne kunne svare enten ja eller nei. Skottland og England hadde jo vært politisk forent siden 1707. Skottland beholdt likevel en sterk nasjonal identitet og flere egne institusjoner. I 1999 fikk landet igjen sitt eget parlament med ansvar for blant annet helse og utdanning. Det skotske nasjonalpartiet SNP ønsket imidlertid full uavhengighet. Fram mot folkeavstemningen ble det derfor ført en intens kampanje. Tilhengerne mente Skottland burde få bestemme over egen økonomi, naturressurser og politisk framtid. Motstanderne ønsket å beholde unionen med resten av Storbritannia og pekte blant annet på den økonomiske usikkerheten ved en løsrivelse. Avstemningen var også historisk fordi 16- og 17-åringer fikk stemme. Engasjementet var svært høy, og valgdeltagelsen endte på hele 84,6%, og det ganske høyt. Da stemmene var talt opp, hadde 55,3% stemt nei til uavhengighet, mens 44,7% stemte ja. Dermed forble Skottland en del av Storbritannia. Resultatet satte vel likevel ikke punktum for debatten. Spørsmålet om skotsk selvstendighet har fortsatt vært en viktig del av politikken I årene etter folkeavstemning. 18. september 2014 står derfor igjen som en merkedag I skotsk historie og verdenshistorien. Dagen da befolkningen fikk avgjøre om den mer enn 300 år gamle politiske unionen med resten av Storbritannia skulle fortsette.

0: Det var låta Stemmene inni og Anne-Grete Preus.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, du har sovet en liten time etter at du kom hjem fra turen I Dublin.
2: Det stemmer.
0: Men du har jo fått tid til å både jobbe med å hente inn nyheter og ver og trafikk og lage konkurranse.
2: Ja, det skal jeg helt ærlig med. Den konkurransen fant jeg ut I går mens jeg var på tur. Bokstavsut på,
0: altså. Ser du det, ja?
2: Ja.
0: Ja. Og da skal vi se hva du landet på I dag, for det var vel 17 bokstaver, ikke?
2: Det stemmer.
0: Vær så god.
2: Ja, jeg merket lenge siden jeg har gjort det, nå visste jeg liksom ikke hvordan jeg skulle starte. Men vi begynner med S for Sierra, L for Lima, T for Tango, I for India, U for Uniform, T for Tango, E for Echo, L for Lima, F for Foxtrot, N for November, T for Tango, Y for Yankee, F for Foxtrot, T for Tango, S for Sierra, R for Romeo og A for Alfa.
0: Ja, I dag det altså 17 bokstaver, kjære lyttere, og jeg putter noen jentenavn på de her I litt sånn grei tempo. Vi starter med S Silje, L Lotte, T Tora, I Ine, U Unni, T Tora, E Elin, L Lotte, F Fredrikke, N Nina, T Tora, Y Ylva, F Fredrikke, så kommer den T Tora igjen, så blir det S Silje, så blir det R Randi, så blir det A, ja, Anne.
2: Det gikk jo kjempebra det,
0: ja, heter
2: jeg.
0: Ja da.
2: Ja, når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og kanskje knotet dere frem til et ord dere tror kan være riktig, så ring meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenøtt, en bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien skal også trekkes I dag fordi det fredag, og det en pakke med flakslodd. Og du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15. Og hintet I dag at det et statlig forvaltningsorgan. Et statlig forvaltningsorgan.
0: Veldig, veldig bra, og konkurransen ligger som vanlig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Da vel det meste sagt.
2: Ja, gårdsdagens løsning.
0: Ja, kan vi ta det med det også?
2: Det en potetopptakning.
0: Det potetopptakning, ja.
2: Ja.
0: Ja. Da du klar til å ta imot flere telefoner.
2: Det jeg.
0: Ja, mens Emily sier Radio Bø, vær så god på 7611 4050, eller du sender sms til 41 45 40 50 med løsningsordet navnet og hvor du bor. Så sier han Odd Nordstoga her, dans, dans, dans. Yes, det gjør vi.

0: Dans, dans, dans, og etter sånn intense dans så det kanskje lov å si å puste ut. Det var Odd Nordstoga det. Sortland kommune helt I villrede når de har bestemt seg for å kutte driften av lys og brøyting I alpinbakken I Onsdablåheia. Det sier trener og tidligere styremedlem I Sortland alpinklubb Håvard Grønli. Og Grønli, du nå med oss på linje. Hva legger du I det at Sortland kommune helt I villrede?
1: I villrede, da tenker jeg på at man ikke har tenkt godt igjennom hva det man faktisk setter I gang. Med å gjennomføre sånne kutt. Det er vel ganske tydelig å se etter at denne saken kom opp at kommunen nettopp vil stimulere til at vi skal ha et sånt tilbud. Og når da administrasjonen går ut og sier at det det vi skal kutte, så tenker jeg det blir rimelig feil signal å gi.
0: Da jeg snakket med deg I går, så nevnte du en avtale. Hva det for noe?
1: Det skal foreligge en avtale mellom kommunen ganske langt tilbake I tid. Den vil jeg tro at de finner I sine arkiver. Det ligger nok ikke I websak I det digitale arkivet, men hvis man kan kalle det et analogt arkiv, den tror jeg tilbake til 95. Så den tror jeg de må lete frem og se hva som står I den.
0: Ja, hva vet du om den avtalen?
1: Nei, jeg vet bare fra gammelt da, at, for det, min far har nok, jeg på å si, har vært der oppe I mange, mange år, og han refererte til den avtalen, og det vet jeg også, hun, Marit Stenskjær, for hun har jeg også snakket med, og hun vet også om den avtalen, for hun har vært med og laget den avtalen. Det var vel, og han som satt som kultursjef I den tiden, var vel han Odd Roger Dahl. Så vi skal ganske langt tilbake I tid, men den står ennå, vil jeg tro.
0: Ja, du mener det en avtale da, som sier at kommunen skal støtte med lys, og,
1: med lys. Ja, lys
0: og brøyting?
1: Først og fremst lys, ja. Den brøytingen, den ble vel I stand på et annet vis. Jeg tror det vel og Tove Mette var en del av I sin tid. Det også ganske langt tilbake. Nå det jo sånn at den etter det jeg forstår, så jo, vi har jo en egen parkeringsplass oppe med bakken, men det også en parkeringsplass nede med veien, som jo en utgangspunkt en parkeringsplass for folk som ønsker å benytte seg av det området for tur og friluftsliv. Og, så den må jo på en eller annen måte kommunen bryte uansett, tenker jeg.
0: Men den avtalen du viste til, du tenker at den gjelder fremdeles så lenge den ikke sagt opp?
1: Ja, det tenker jeg. Vi har ikke fått noen beskjed om noe enda, I hvert fall.
0: Så nevner du til Vesterålen Online, og det kanskje en brandfakkel her, men du stiller spørsmål ved den nye flerbrukshallen som bygges, og at det nesten verker som om alle pengene går dit. Kan du si litt mer om hva du legger I det?
1: Jeg tenker at kommunen, når man går ut med frivillighetsmelding, og man ønsker å støtte opp under dugnadsinnsats, og vi går hardt ut ved at vi ønsker oss en flerbrukshall, som jeg tenker at det helt før, men jeg tenker at man nødt når man går inn, så må man se på helheten I forhold til all den aktivitet, og både organisert og uorganisert aktiviteten som I kommunen, så må man se på hele bildet. Sånn som når man går ut og bare ser at man skal kutte I støtte til, til et nullforetak som egentlig alpinklubben så tenker jeg det sender veldig dårlige signaler, I hvert fall for oss. Sånn at da blir det jo nesten sånn at man opplever at skal man gå heller inn og støtte det her nå, altså en flerbrukshall, eller skal man støtte alt? Jeg tror nok det som har kommet ut I media den siste tiden utifra politikerne har gått ut at de tenker at det her skal vi få til. Så håper jeg jeg kan tro de på det.
0: Så med de signalene som kommet, så du mer optimist I dag enn du var for noen uker siden?
1: Ja, absolutt. Jeg tenker at det, når det kom ut I media det her, så var vel de fleste partier har vært på banen og sagt noe om det. og at dette vil de ha behandlet politisk. Noe som jeg synes høres veldig fornuftig ut.
0: Og så sier vi takk til han Håvard Grønli. Han trener og tidligere styremedlem i Sortland Alpin Klubb. Det formiddagen på Radio Bø du hører på. Vi skal jo holde på frem til klokka 13. I våres neste time så skal vi snakke litt om hvert øre teller. Og dette det Hørselsforbundets årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Og vi skal møte Veronica Rabben Pedersen i Bø som selv har store utfordringer med hørselen, og hun det som kalles likeperson gjennom Hørselsforbundet. Og så har vi vært med og sett på Steine skole i Bø når de har danset for vennskap og tilhørighet. Da snakker vi om Bli med dansen. Det litt av det vi har med nyen i våres neste time. Nå det snart tid for nyheter hos oss.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmekleren i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
3: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: We are family, sister Sledge, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til oss I formiddagsstudio. Du har fått litt nyheter. 12:06, vi holder gående en knapp time til. Vi har fått en telefon I dag fra EM Multiservice og utleie I Bø som ønsker velkommen til utstillingsdag. I morgen kommer så et bredt utvalg av maskiner og utstyr, sier de. Det I samarbeid med R. Jakobsen AS. Og denne utstillingsdagen, den da I morgen lørdag 19. september mellom klokka 11 og 16. Og EM Multiservice utleie, de finner du på adresse Festhaugveien 4 I Bø. Vi gleder oss, ta med familie, venner og fagfolk, sier altså EM Multiservice og utleie I samarbeid med R. Jakobsen AS. Og de sier også videre her at de byr på nytraktet kaffe og nystøkte svele. Alle sammen hjertelig velkommen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, så var det fredagsværet I Nordland. Det blir nordøstlig bris, periodevis fresk bris på kysten I nord, delvis skya. I nord lett skya, og det blir perioder med sol. Og ja da, vi har sett lite sola I dag, vi har vært ute en tur, og der var det et sterkt lys. Så ja da, perioder med sol, absolutt, det har vi sett. I kveld så blir det enkelte regnbyger I sør, eller så blir det oppholdsvær I resten av fylket. Og Troms får I dag nordøstlig bris, dreiende til nordøstlig bris fra I, ja, nordvestlig bris skal det være, dreiende til nordøstlig bris fra I ettermiddag. Så blir det skya først på dagen, det blir enkelte regnbyger I ytre strøk. Etter hvert så blir det lettere skydekke, og det blir perioder med sol. Så har vi temperaturer fra Yr klokka 11 I dag, Andenes 9 grader, Bø I Vesterålen 10, Evenes Lufthavn 11, Narvik 10, Stokmarknes Lufthavn 10, Sortland 10, Rotvær Lødingen der også 10 grader, Svolvær Lufthavn Helle, to siffra der også, 10, og så det Leknes Lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy 12 grader og Myre I Øksnes 9 grader. Ja, og det var altså temperaturer fra Yr klokka 11 I dag.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistanse. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008.

0: 320 FRL, nå hele 25.000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10.000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
1: Er du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, sangen heter «Bli hos meg» og kommer fra Fredrik Domås. En personbil kjørte av veien i en 80-sone i Øksnes kommune i formiddag. Ulykka involverte kun en person, som var den mannlige føreren av bilen, det melder politiet. Det er ikke meldt om personskade, men vedkommende er likevel kjørt til legevakt for en rutinemessig sjekk. Bilen står godt ut for veien, og politiet gjør undersøkelser på ulykkesstedet. Det foreligger ingen mistanke om at hendelsen skyldes ruspåvirket kjøring, det melder politiet i Nordland. Det var altså en personbil som kjørte av veien i 80-sone i Øksnes kommune. Det har skjedd i formiddag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, på E10 mellom Kåringen i Lødingen og Feskfjorden i Kjelsund er veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. På Riksvei 85 over Sortlandsbrua er trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Arbeidet pågår i begge retninger mellom klokka 8:30 om morgenen og 9 om kvelden hver dag. Statens vegvesen opplyser at forsinkelsene normalt kan være på opptil 15 minutter. Nødetatene kan passere. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 7542 ved Vikly i Lødingen blir stengt på kvelds- og natterstid. Det er på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra klokka 19 til 06:00 fra søndag kveld til tirsdag morgen. Det blir gjennomslepp av trafikk mellom klokka 22:30 og 22:45. Det kan også bli flere gjennomslepp gjennom natta, men Statens vegvesen opplyser at trafikantene da må regne med lang ventetid. Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland stenger klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom klokka 19 og 07:00, men det blir gjennomslepp av trafikk hver hele time. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å være ferdig på mandags morgen. Det var altså Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland som stenger klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Når det gjelder Brattli-tunnelen i Narvik, så er det stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det er ledig bilkjøring fra 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur klokka 04:00. Der er gjennomslepp fra nord klokka 05:30. Og mellom 18 og 21 så er det manuell dirigering og ledebil. Og så tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og fra klokka 23 til klokka 6 om morgenen så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om E10 gjennom Nappstrømtunnelen der det pågår fremdeles arbeid. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ta en telefon til Emily på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø. She's crazy like...

0: Show me what love is. What love is ifra Sanna Nilsen var det, og før det så var det hun Marit Henriksen på Veggemo i Bø som var den heldige dagsvinneren på våres bokstavsuppe konkurranse. Og Marit, hun valgte seg en bingoblokk på gavekortet. Men så har vi en premie til vi skal dele ut, Emilie, vær så god.
1: Ja, for vi har jo ukespremien vår, så det jo en pakke med flakslodd. Og siden det fredag i dag, så trakk vi ut nummer 12 på onsdag, og det jo Edith Hansen i Bø. Gratulerer så mye!
0: Ja, i dag så det mange skoler som har danset for vennskap og tilhørighet. Vi snakket om Bli med dansen. Og i formiddag klokka 10 så var Steine skole i Bø klar for å danse for både vennskap og tilhørighet og Bli med dansen på, ja, det var utenfor Vinnegården kjøpesenter i Bø. Og hun, Emily, hun tok turen for å se på de flinke danserne.

0: Da står vi på Vinjegården kjøpesenter nede med strandlinja, hvor hele Steineskolen har fremført Bli med dansen. Og dere kan jo begynne med å presentere dere selv og navn og alder.
1: Hallo, jeg heter Matteo.
0: Har du et etternavn, Matteo?
1: Nilsen Opperud.
0: Og du hvor gammel?
1: 6, snart 7.
0: Og hva ditt navn?
2: Ulrik Skarding Kvalheim.
0: Og hvor gammel du, Ulrik?
2: 10.
0: Og så har vi da tredje mann her.
3: Jeg heter Johannes Nilsen Opperud og 10 år.
0: Og nå har jo dere akkurat danset Bli med dansen, og jeg må jo spørre, dere var jo superflinke. Har dere øvd mye, Matteo?
1: Ja, det har vi. Mye på skolen.
0: Har du hatt noen nerver for å fremføre i dag? Har du grua deg litt, eller har du gledet deg?
1: Jeg har grua meg litt, og gledet meg litt.
0: Men det gikk jo kjempebra, synes du ikke det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Og du, Ulrik, hvordan synes du om å danse dansen? Var det like gøy som du forventet?
2: Nei, det var litt cringe.
0: Kan du forklare hva ordet cringe betyr for oss som litt opp i året?
2: Litt skummelt.
0: Litt skummelt, ja. Men det gikk jo kjempebra.
2: Og litt flaut.
0: Har du også øvd lenge på dansen?
2: Bare 3 ganger.
0: Og så har vi deg da, Johannes. Hvordan synes du det var å danse i dag? Har du hatt det gøy?
3: Det var gøy med flaut.
0: Det var gøy med flaut, ja. Men nå skal jo lytterne få høre litt på sangen mens dere danser. Men kan du forklare hvordan dere danset? Forklar bevegelsene litt. Hoppa dere. Altså, ja, hva gjorde dere?
3: Vi hoppa litt. Vi datt ned. Og så, ja, klappa og strakk litt. Så, ja.
0: Ja, og hvordan var det dere hoppet? Måtte dere opp med hendene? Altså, ja, hva gjorde dere mer?
3: Vi måtte ta hendene til sidene og hoppe litt sånn til siden. 1 gang til høyre og 2 ganger til venstre.
0: Ok, men da har dere hatt det veldig gøy da, unger.
1: Ja, det har vi.
0: Har du hatt det gøy?
3: Ja, men flytt.
0: Og Ulrik, dette noe du gleder deg til å gjøre til neste år igjen?
2: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Da får dere i hvert fall ha en fin dag tilbake på skolen.
3: Ja, vi skal prøve. Vi skal ha nasjonalprøve i engelsk i dag. Men det går fint.
0: Det går sikkert kjempebra. Tusen takk, og godt jobba med dansen.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. Verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebadet fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008.

0: Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner nedsatt med 10.000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
1: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag, nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planta og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt.

0: med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
1: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, slip og mekanisk verksted, og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Dance the Night Away, The Maverick åpner musikalsk denne formiddagssendingen fra Radio Bø, der vi kommet til fredag, folkens, og 18. september. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn skal være i studio frem til klokka 13. Og i denne sendingen så skal du selvfølgelig få en oppdatering om brann på Rise i Sortland. Og så skal vi innom rapporten som foreslår å fjerne fottilbudet ved en rekke småflyplasser. Det kan bety slutten for flere flyplasser på kortbanenettet. Bent Joachim Bentsen fra Hadsel er justispolitisk talsperson for Senterpartiet, og han er med oss direkte i den saken. Så skal det handle om hvert øre teller. Det er Hørselsforbundets årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Vi skal møte Veronica Rabben Pedersen i Bø, som selv har store utfordringer med hørsel, og hun er det som kalles like person gjennom Hørselsforbundet. Sortland kommune er helt i villrede når de har bestemt seg for å kutte driftet av lys og brøyting i Alpinbakken i Ånstadblåheia. Det er en sak vi også skal innom i dag. Vi var litt innom den i går. Vi skal snakke med trener og tidligere styremedlem i Sortland Alpinklubb, Håvard Grønli, hva han mener om dette kuttet. Steine skole i Bø, de har i dag danset for vennskap og tilhørighet. Vi har vært og sett på Bli med dansen, så det skal du også få litt om i denne sendingen. En ganske så fyldig fredagsmeny, der vi også har konkurranse. Vi har lagt ut på Facebook-siden vår dagens bokstavsuppekonkurranse, så gå inn der og ta en titt, og så skal du få litt detaljer rundt konkurransen litt senere i denne sendingen. Vi skal til politiet i Nordland. Nødetatene rykket torsdag formiddag ut til en trafikkulykke på Solveien i Lødingen. Vi var litt innom den i går. Det var to biler som var involvert i et sammenstøt. Det er ikke meldt om personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet og har opprettet sak etter hendelsen. Det brenner fortsatt i en bygning på Rise i Sortland etter at nødetatene rykket ut torsdag ettermiddag. 21 personer er evakuert fra området. Bakgrunnen er at det skal være gassflaske i bygget, og politiet har opplyst om eksplosjonsfare. I løpet av natta så tok brann seg opp igjen, og det var fare for spredning til et fjøs og et bolighus med garasje. Brannmannskapene kunne på et tidspunkt ikke drive slukkarbeid fordi at risikoen ble vurdert som for stor. Ved 4-tida fredag morgen opplyste brannvesenet at brann hadde roet seg, og at faren for spredning var betydelig mindre. Evakueringssesjonen har vært opprettholdt gjennom natta. Politiet opplyser fredag formiddag at det nå ikke ser ut til å være fare for spredning til andre bygg. Sikkerhetssonen rundt brannen blir redusert fra 1 kilometer til 300 meter. Den store sikkerhetssonen blir opprettet på grunn av eksplosjonsfare fra flere gassflasker i bygninga.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, det blir mer om denne brannen på Rise i Sortland om litt. Nå skal vi over til værprognosene for denne fredagen, og også litt inn i helga. Nordland får i dag nordøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten i nord. Det blir delvis skya, i nord lett skya og perioder med sol. I kveld enkelte regnbyger i sør, ellers oppholdsvær. I Troms så blir det nordvestlig bris dreiende til nordøstlig bris fra i ettermiddag. Det blir skyet først på dagen. Det blir enkelte regnbyger i ytre strøk. Etter hvert lettere skydekke, og det blir perioder med sol. Så var det lørdagsværet i Nordland. Sørvestlig bris langs yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Nordøstlig frisk bris, minkende og dreiende til sørvestlig fra om morgenen. Fra lørdag sånn midt på dagen, sørvestlig frisk bris langs kysten i sør. Det blir skyet og regn i sør, overgang til regnbyger fra om ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær i nord. her i nord. Skal jeg ta med litt vann, og skal vi prøve

0: Sortland 10, Rotvær i Lødingen 10 grader, Svolvær lufthavn 11, der også 10 grader. Vi har Leknes lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy 12, og så tar vi en tur innom Myrøy i Øksnes med 9 grader.
1: Sortland camping og motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Halva priset med konge på bygda. Du hører på formiddagen i Radio Bø, og så skal vi holde gående fram til klokka 13. Vi får håpe at stemmen til programlederen holder. Den er litt sånn russen for tida. Det er mange som sliter med litt hoste og harking og litt sånn der høstforkjølelse, kanskje man kan kalle det for det. Men her blir man tatt godt vare på, for nå har jeg fått faktisk inn i studio urtete. Det skal bli gode saker, så da tror jeg vi får smurt stemmebanda litt grann og sånne ting. Så kan vi gå over til litt trafikk, kanskje.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, og med litt urtete så kan jeg fortelle at på E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund er veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens Vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. På Riksvei 85 over Sortlandsbrua er trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Arbeidet pågår i begge retninger mellom klokka 8:30 om morgenen og 9 om kvelden hver dag. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt kan være på opp til 15 minutter. Nødetatene kan passere. Arbeidet beregner å pågå fram til den 30. september. Fylkesvei 7542 ved Vikly skal det være, ja, i Lødingen blir stengt på kvelds- og natterstid på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra klokka 19 til 06:00 fra søndag kveld til tirsdag morgen. Det blir gjennomslepp av trafikk mellom klokka 22:30 og 22:45. Det kan også bli flere gjennomslepp gjennom natta, men Statens vegvesen opplyser at trafikantene da må regne med lang ventetid. Og det gjelder altså Fylkesvei 7542 i Lødingen. Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland stengt klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom klokka 19 og 07:00, men det blir gjennomslepp av trafikk hver hele time. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å være ferdig mandag morgen. Det var Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland. Så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid fram til 25. september. Der er ledebilkjøring fra 18 til 21, gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør 22:00, gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 04:00, gjennomslepp fra nord 05:30, og så er det manuell dirigering fra 18 til 21. Det var Brattli-tunnelen i Narvik, altså. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy, så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og mellom 23 og 06:00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om det som rører seg der ute i trafikken. Har du noe å melde, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Her skal du få kose deg med musikk fra Nick Kershaw. Han er klar med I Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: I won't let the sun go down on me fra Nick Kershaw. Ja, tidligere denne uka så hørte vi at en ny utredning foreslår at man skal ta Mosjøen og Stokmarknes ut av ordningen med statlig kjøpte flyrute, såkalte fotrute, og det skal skje fra 2028. Det kommer frem i en rapport fra Oslo Economics, som er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Åpningen av ny flyplass i Mo i Rana og ny E10 på Logolandsveien trekkes frem som viktige årsaker til dette forslaget. Med oss nå direkte på telefonen så har vi han Bent Joakim Bentsen. Du er fra Hadsel, Bent Joakim, og du er justispolitisk talsperson for Senterpartiet. Du har akkurat landet ved Stokmarknes lufthavn Skagen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, flyet var i rute i dag.
1: Flyet var i rute til med før tida, og det håper jeg det skal fortsette å være all den tida jeg lever.
0: Ja, og så er det de her fotruten som mange setter pris på, det tilbudet der som vi har ved Stokmarknes lufthavn. Men nå er det altså kommet et forslag om at man skal fjerne dette her i den rapporten. Hva har du tenkt når du hørte dette?
1: At det er så uaktuelt det går an til å få det. Jeg tror man må slutte å la konsulentene i Oslo vurdere hvordan samferdselen skal være oppe i Nord-Norge, for det er helt åpenbart at de ikke forstår behovet. Og så er det klart at man får en ny vei, og det er veldig bra. Men det legitimerer ikke at man skal legge ned lufthavnen, som det i praksis foreslår. For en flyplass uten fly er jo ikke noe å ta vare på. Så det totalt uaktuelt, og vi kommer til å ta denne kampen i Stortinget. Og hadde det vært sånn at jeg fortsatt satt i samferdselsdepartementet gjorde, så ville aldri det her bli sendt ut på høring en gang.
0: Men det er ikke greit å sette litt lys på ting og tang?
1: Jeg mener jo, vi kan godt ha en diskusjon om samferdsel overordnet, men da kan det ikke være i en rapport fra konsulenter i Oslo som skal se på en kontraktsperiode. Det er alt for snevert, og de ser jo ikke på behovene i regionen med tanke på næringsliv, med tanke på pasienter, og med tanke på at Skagen faktisk er en flyplass. Like mye for de som kommer fra Bø og Øksnes som er fra Hadsel.
0: Men bakgrunnen for forslagene er ny infrastruktur i Nordland som vil endre passasjerene sin reisevaner. Er det ikke sånn at det blir så kort vei nå til Evenes at folk foretrekker å fare dit da?
1: Jeg tror nok at en slagpasient på Stokmarknes ikke er særlig interessert i å sette sin drosje til Evenes og så ta fly derifra. Dette er helt uaktuelt, og det kommer til å bli stoppet i Stortinget. Det skal Senterpartiet sørge for.
0: Ja, og du har engasjert deg kraftig i denne saken, og har du fått, altså du sa at det var enorme reaksjoner på det her.
1: Ja, det er jo klart, for det her er jo livslinja med tanke på samferdselen inn og ut av Vesterålen på mange måter. Og folk er jo helt avhengig av kortbanenettet og flyplassene, og det er jo også et rødt lys og solvær i det her. Så og det er jo store omveltninger som kommer til å endre regioner. Og når regjeringen Borten en gang bygde kortbanenettet, så var det jo på grunn av at man ønsket å satse på hele landet. Og det å nå foreslå, eller i hele tatt vurdere og legge ned, er helt bak mål.
0: Du forteller at det er planlagt et folkemøte om denne saken. Hva vet du der?
1: Nei, vi planlegger nå å ha et folkemøte på neste onsdag, førstkommende på Stokmarknes, tror jeg det blir, og det er jo et stort engasjement rundt denne saken. Jeg oppfordrer jo alle gode krefter til å stille opp og flå ring rundt flyplassen på Stokmarknes, og så blir det også tatt initiativ til å lage et flyplassutvalg igjen for Skagen lufthavn, og det er dessverre sånn, det er nødvendig.
0: Folkemøte om fotrute og Stokmarknes lufthavn, hvem skal være til stede der? Det er vel kanskje litt sånn i startgropa det her.
1: Ja, jeg skal i hvert fall selvfølgelig stille opp og dele de erfaringene jeg har både fra Samferdselsdepartementets side og Stortingets side. Og så antar jeg at ordfører og næringsforening og andre krefter stiller opp, og så har også hørt rykte om at fylkeskommunen skal stille opp.
0: Du nevnte flyplassutvalg. Er det viktig å få på plass?
1: Jeg mener jo det når det kommer sånne her forslag opp av hatten som blir sendt ut på høringer fra politisk ledelse i Oslo, så viser det jo at det her blir vurdert. Og da mener jeg det er viktig å få synliggjort de behovene og samle krefter som kan gjøre det på en god måte.
0: Da får vi se hva som kommer ut av dette, men i hvert fall Senterpartiet er klar på at fotruten skal fortsette ved Stokmarknes lufthavn, hvis jeg forstår det rett.
1: Stokmarknes lufthavn skal bestå, eller så må noen gå.
0: Nå sier vi takk til Bent Joakim Bensen fra Senterpartiet. Var klar beskjed der. Vi skal over til han Åge Aleksandersen. Hold fast, sier han.

0: Det var Åge Aleksandersen, hold fast, Åge Aleksandersen som nå skal ut på veien igjen. Han har fått seg et nytt band, så den kan han gi seg ikke. En som heller ikke gir seg på en fredag og som har vært ute og fartet i fly både gjennom ja, Irland og litt Danmark og litt innom Oslo og landet til slutt på Evenes, tatt flybussen og blitt hentet på Sortland og har sovet en time. Det er jo Emily Holm, god morgen eller god natt, eller hva skal vi si til deg?
1: God formiddag, Ted.
0: Er du våken?
1: Jeg er våken, jeg har jo riktig nok drikket to Pepsi Max-bokser i dag, to kopper kaffe, en kopp te. Jeg også slengte meg en sjokolade til frokost for å få opp sukkeret, så det går bare bra.
0: Og du vet hvor du er nå, du sitter i Radio Bø i studio.
1: Ja, ja, det er litt sånn surrealistisk.
0: Vi hadde deg jo inne direkte på
1: onsdag.
0: På onsdag fra Dublin, Irland. Du hadde en fantastisk tur i laget ei venninne.
1: Ja.
0: Men så fikk du den melkeruta når du skulle hjem.
1: Ja, det var litt nedtur. Det var jeg ikke forberedt på.
0: Nei, fortell.
1: Og jeg har aldri hatt sånn mellomlandsturer før.
0: Nei, fortell litt hvordan det... Altså, du begynte fra Dublin i går.
1: Jeg begynte i Dublin klokka 11. Jeg var på flyplassen klokka 10. Og så fikk jeg det store sjokket, fordi når jeg skulle printe ut bagasjelappen min, så står det at den skal til København. Og jeg skulle jo forsovet til København, men jeg har jo ikke tid til å gå ut av sikkerhetskontrollen, altså hente bagasjen. Så det ble en liten krangel der, så dagen startet jo kjempebra.
0: Men nå må jeg prøve å henge litt med. Du reiser med SAS, og du skulle reise Dublin, København, Gardermoen, og Gardermoen Evenes.
1: Ja.
0: Det var samme selskap hele veien.
1: Hele veien.
0: Og da tenkte du at den bagasjen, den trenger ikke jeg å tenke mer på. Den kommer frem til Evenes.
1: Det var det jeg tenkte.
0: Men så, når du da sjekker inn og ser, altså du ser at det står København, og så kommer ikke kofferten lenger enn det.
1: Nei, og da får jeg litt sånn småpanikk. For det første, jeg ser at jeg har jo ikke tid til å gå og hente ut bagasje og sånn i København, så jeg går da bort til en sånn betjent skranke. Jeg var jo på en sånn automat. Og da sier hun det at nei, altså det er et sånn tilleggsvalg det nå. Altså at du må inn på luggage, altså bagasjevalg, og trykke på at du vil ha den sendt hele veien, og det er en avgift på 550 kroner.
0: Og da var det ei som så rødt.
1: Da så jeg rødt, fordi jeg har jo ikke bestilt denne reisa, det er jo SAS som har gjort om billettene mine. Og da tenkte jeg, det gebyret skal ikke jeg betale, det ble en prinsippsak. Så jeg fikk rangla meg, og så tror jeg hun ble litt lei meg, så jeg fikk en ny en som kom bort, og hun sa, dette her skal vi ordne, det går bra. Ja.
0: Men det er rart, altså du har bestilt i reise, og så er det SAS som gjør den om og gjør det til melkeruta.
1: Ja.
0: Og så skal du bli belastet for det.
1: Ja, 550 kroner. Altså, jeg synes det er hårreisende. Altså, det skjer ikke, men jeg tror SAS fikk litt dårlig samvittighet, fordi plutselig inne i appen så fikk jeg en matkupong på 55 kroner.
0: 55 kroner, ja.
1: 55 kroner.
0: Ja, ja, på en flyplass. Hva får du for 55 kroner på en flyplass?
1: Ja.
0: Får du deg en flaske vann?
1: Den var på 5 euro, og det er jo ikke en flaske vann engang. Altså
0: herregud, jeg må få lov å si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke imponert over SAS. Så.
0: Uff. Og så lang tur, og så skal du bli plaget med sånne folk.
1: Ja, nei, altså, det jeg tenkte når jeg gikk ombord på fly, at dette her går ikke bra, for nå hadde dagen begynt så dårlig. Og så kan jeg ta med at når jeg kom til København, så stod det at jeg skulle gå på gate A8. Jeg gikk på gate A8, plutselig, så helt tilfellig når jeg titter, så står det at gaten er E24. Det er på andre siden av Kastrup. Ja, nei, det var det. Ja, jeg løp.
0: Ja, det skjønner. Herre.
1: Jeg ringer mannen min og bare, hva gjør jeg hvis ikke jeg kommer med på flyet? Og han bare, altså, du får jo ikke gjort noe.
0: Nei, du får ikke gjort så veldig mye. Da har vi ringt av Jørgen og sagt, du må ta sendingen i dag, for Emilie, hun setter på en flyplass.
1: Nei, jeg skal skrive en lang e-post til SAS i morgen.
0: Gjør det, ja. Gjør det. Ja. Og så bruk noen sånne emoji. Sinnetaget.
1: Ja, altså, den røde ansiktet på denne morgenen er sikkert like rødt som mitt ansikt var i går.
0: Vi skal komme tilbake til Emily straks. Du skal fortelle litt om Skottland som stemme over uavhengighet. Det skjedde på denne datoen 18. september. Det blir mer om det etter The Kids.

0: Hun er forelsket I læreren The Kids. Dora og Emily fått pustet litt ut etter å ha fått tømt seg om sin fantastiske flytur fra Dublin og hjem til Evenes og videre til Bø. Du kommet på plass, og bra det.
1: Ja.
0: Da skal vi over til 18. september I 2014. Skottland stemmer over uavhengighet.
1: Den 18. september 2014 gikk skottene til urne for å avgjøre et historisk spørsmål. Skulle Skottland bli et selvstendig land? Folkeavstemningen vakte stor interesse både I Storbritannia og internasjonalt. På stemmesedlen sto det ett enkelt spørsmål. Should Scotland be an independent country? Eller på norsk, skal Skottland bli et selvstendig land? Velgerne kunne svare enten ja eller nei. Skottland og England hadde jo vært politisk forent siden 1707. Skottland beholdt likevel en sterk nasjonal identitet og flere egne institusjoner. I 1999 fikk landet igjen sitt eget parlament med ansvar for blant annet helse og utdanning. Det skotske nasjonalpartiet SNP ønsket imidlertid full uavhengighet. Fram mot folkeavstemningen ble det derfor ført en intens kampanje. Tilhengerne mente Skottland burde få bestemme over egen økonomi, naturressurser og politisk framtid. Motstanderne ønsket å beholde unionen med resten av Storbritannia og pekte blant annet på den økonomiske usikkerheten ved en løsrivelse. Avstemningen var også historisk fordi 16- og 17-åringer fikk stemme. Engasjementet var svært høy, og valgdeltagelsen endte på hele 84,6%, og det ganske høyt. Da stemmene var talt opp, hadde 55,3% stemt nei til uavhengighet, mens 44,7% stemte ja. Dermed forble Skottland en del av Storbritannia. Resultatet satte vel likevel ikke punktum for debatten. Spørsmålet om skotsk selvstendighet har fortsatt vært en viktig del av politikken I årene etter folkeavstemning. 18. september 2014 står derfor igjen som en merkedag I skotsk historie og verdenshistorien. Dagen da befolkningen fikk avgjøre om den mer enn 300 år gamle politiske unionen med resten av Storbritannia skulle fortsette.

0: Det var låta Stemmene inni og Anne-Grete Preus.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, du har sovet en liten time etter at du kom hjem fra turen I Dublin.
2: Det stemmer.
0: Men du har jo fått tid til å både jobbe med å hente inn nyheter og ver og trafikk og lage konkurranse.
2: Ja, det skal jeg helt ærlig innom. Den konkurransen fant jeg ut I går mens jeg var på tur. Bokstavsutt på,
0: altså. Ser du det,
2: ja?
0: Ja. Og da skal vi se hva du landet på I dag, for det var vel 17 bokstaver, ikke?
2: Det stemmer.
0: Vær så god.
2: Ja, jeg merker lenge siden jeg har gjort det. Nå visste jeg liksom ikke hvordan jeg skulle starte. Men vi begynner med S for Sierra, L for Lima, T for Tango, I for India, U for Uniform, T for Tango, E for Echo, L for Lima, F for Foxtrot, N for November, T for Tango, Y for Yankee, F for Foxtrot, T for Tango, S for Sierra, R for Romeo og A for Alfa.
0: Ja, I dag det altså 17 bokstaver, kjære lyttere, og jeg putter noen jentenavn på de her I litt sånn grei tempo. Vi starter med S Silje, L Lotte, T Tora, I Ine, U Unni, T Tora, E Elin, L Lotte, F Fredrikke, N Nina, T Tora, I Ylva, F Fredrikke, så kjenner den T Tora igjen, så blir det S Silje, så blir det R Randi, så blir det A, ja, Anne.
2: Det gikk jo kjempebra det,
0: heter. Ja da, ja da.
2: Ja, når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kanskje knotet dere frem til et ord dere tror kan være riktig, så ring meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenøtt, en bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien skal også trekkes I dag fordi det fredag, og det en pakke med flakslodd. Og du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15. Og hintet I dag at det et statlig forvaltningsorgan. Et statlig forvaltningsorgan.
0: Veldig, veldig bra, og konkurransen ligger som vanlig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Da vel det meste sagt.
2: Ja, gårdsdagens løsning.
0: Ja, kan vi ta det med det? Så.
2: Det en potetopptakning.
0: Det potetopptakning, ja.
2: Ja.
0: Ja. Da du klar til å ta imot flere telefoner.
2: Det jeg.
0: Ja, mens Emily sier Radio Bø, vær så god på 7611 4050, eller du sender sms til 41 45 40 50 med løsningsordet navnet og hvor du bor. Så sier han Odd Nordstoga her, dans, dans, dans. Yes, det gjør vi.

0: Dans, dans, dans, og etter sånn intense dans så det kanskje lov å si å puste ut. Det var Odd Nordstoga det. Sortland kommune helt I villrede når de har bestemt seg for å kutte driften av lys og brøyting I alpinbakken I Onsdabløheia. Det sier trener og tidligere styremedlem I Sortland alpinklubb Håvard Grønli. Og Grønli, du nå med oss på linje. Hva legger du I det at Sortland kommune helt I villrede?
1: I villrede, da tenker jeg på at man ikke har tenkt godt igjennom hva det man faktisk setter I gang. Med å gjennomføre sånne kutt. Det er vel ganske tydelig å se etter at denne saken kom opp, at kommunen nettopp vil stimulere til at vi skal ha et sånt tilbud. Og når da administrasjonen går ut og sier at det det vi skal kutte, så tenker jeg det blir rimelig feil signal å gi.
0: Da jeg snakket med deg I går, så nevnte du en avtale. Hva det for noe?
1: Det skal foreligge en avtale mellom kommunen ganske langt tilbake I tid. Den vil jeg tro at de finner I sine arkiver. Det ligger nok ikke I websak I det digitale arkivet, men hvis man kan kalle det et analogt arkiv, den tror jeg tilbake til 95. Så den tror jeg de må lete frem og se hva som står I den.
0: Ja, hva vet du om den avtalen?
1: Nei, jeg vet bare fra gammelt da, at, for det, min far har nok, jeg på å si, har vært der oppe I mange, mange år, og han refererte til den avtalen, og det vet jeg også, hun, Marit Stenskjær, for hun har jeg også snakket med, og hun vet også om den avtalen, for hun har vært med og laget den avtalen, det var vel, og han som satt som kultursjef I den tiden, var vel han Odd Roger Dahl. Så vi skal ganske langt tilbake I tid, men den står ennå, vil jeg tro.
0: Ja, du mener det en avtale da, som sier at kommunen skal støtte med lys og brøyting?
1: Først og fremst lys, ja. Den brøytingen, den ble vel I stand på et annet vis. Jeg tror det vel å Tove Mette var en del av I sin tid. Det også ganske langt tilbake. Nå det jo sånn at den etter det jeg forstår så jo vi har jo en egen parkeringsplass oppe med bakken men det også en parkeringsplass nede med veien som jo en utgangspunkt en parkeringsplass for folk som ønsker å benytte seg av det området for tur og friluftsliv og, så den må jo på en eller annen måte kommunen bryte uansett tenker jeg.
0: Men den avtalen du viste til du tenker at den gjelder fremdeles så lenge den ikke sagt opp?
1: Ja, det tenker jeg. Vi har ikke fått noen beskjed om noe annet, I hvert fall.
0: Så nevnte du til Vesterålen Online, og det kanskje en brandfakkel her, men du stiller spørsmål ved den nye flerbrukshallen som bygges, og at det nesten virker som om alle pengene går dit. Kan du si litt mer om hva du legger I det?
1: Jeg tenker at kommunen, når man går ut med frivillighetsmelding, og man ønsker å støtte opp under dugnadsinnsats, og vi går hardt ut ved at vi ønsker oss en flerbrukshall, som jeg tenker at jeg helt før, men jeg tenker at man nødt når man går inn, så må man se på helheten I forhold til all den aktivitet, og både organisert og uorganisert aktiviteten som I kommunen, så må man se på hele bildet. Sånn som når man går ut og bare ser at man skal kutte I støtte til, til et nullforetak som egentlig alpinklubben så tenker jeg det sender veldig dårlige signaler, I hvert fall for oss. Sånn at da blir det jo nesten sånn at man opplever at skal man gå heller inn og støtte det her nå, altså en flerbrukshall, eller skal man støtte alt? Jeg tror nok det som har kommet ut I media den siste tida utifra politikerne har gått ut at de tenker at det her skal vi få til. Så håper jeg jeg kan tro dem på det.
0: Så med de signalene som kommet, så du mer optimist I dag enn du var for noen uker siden?
1: Ja, absolutt. Jeg tenker at når det kom ut I media det her, så var vel de fleste partier har vært på banen og sagt noe om det. og at dette vil de ha behandlet politisk. Noe som jeg synes høres veldig fornuftig ut.
0: Og så er vi takk til han Håvard Grønli. Han er trener og tidligere styremedlem I Sortland Alpin Klubb. Det formiddagen på Radio Bø du hører på. Vi skal jo holde på frem til klokka 13. I våres neste time så skal vi snakke litt om hvert øre teller. Og dette det Hørselsforbundets årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Og vi skal møte Veronica Rabben Pedersen I Bø som selv har store utfordringer med hørselen, og hun det som kalles likeperson gjennom Hørselsforbundet. Og så har vi vært med og sett på Steine skole I Bø når de har danset for vennskap og tilhørighet. Da snakker vi om Bli med dansen. Det litt av det vi har med nyen I våres neste time. Nå det snart tid for nyheter hos oss.

0: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: We are family, sister Sledge, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio. Du har fått litt nyheter. 12:06, vi holder gående en knapp time til. Vi har fått en telefon i dag fra EM Multiservice og utleie i Bø, som ønsker velkommen til utstillingsdag i morgen. Kom og se et bredt utvalg av maskiner og utstyr, sier de. Det er i samarbeid med R. Jacobsen AS. Og denne utstillingsdagen, den er da i morgen lørdag 19. september mellom klokka 11 og 16. Og EM Multiservice utleie, de finner du på adresse Festhaugveien 4 i Bø. Vi gleder oss, ta med familie, venner og fagfolk, sier altså EM Multiservice og utleie i samarbeid med R. Jacobsen AS. Og de sier også videre her at de byr på nytraktet kaffe og nystøkte svele. Alle sammen er hjertelig velkommen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, så var det fredagsværet i Nordland. Det blir nordøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten i nord, delvis skyet. I nord er lett skyet, og det blir perioder med sol. Og ja da, vi har sett litt sola i dag, vi har vært ute en tur, og der var det et sterkt lys. Så ja da, perioder med sol, absolutt, det har vi sett. I kveld så blir det enkelte regnbyger i sør, eller så blir det oppholdsvær i resten av fylket. Og Troms får i dag nordøstlig bris, dreiende til nordøstlig bris fra i, ja, nordvestlig bris skal det være, dreiende til nordøstlig bris fra i ettermiddag. Så blir det skyet først på dagen, det blir enkelte regnbyger i ytre strøk. Etter hvert så blir det lettere skydekke, og det blir perioder med sol. Så har vi temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Andenes 9 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 11, Narvik 10, Stokmarknes lufthavn 10, Sortland 10, Rotvær Lødingen der også 10 grader, Solvær lufthavn Helle, to siffra der også, 10. Og så er det Leknes lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy 12 grader og Myre i Øksnes 9 grader. Ja, og det var altså temperaturer fra Yr klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker.
7: hageland.no.
8: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, sangen heter «Bli hos meg» og kommer fra Fredrik Domås. En personbil kjørte av veien i en 80-zone i Øksnes kommune i formiddag. Ulykka involverte kun en person, som var den mannlige føreren av bilen, det melder politiet. Det er ikke meldt om personskade, men vedkommende likevel kjørte legevakt for en rutinemessig sjekk. Bilen står godt ut for veien, og politiet gjør undersøkelser på ulykkesstedet. Det foreligger ingen mistanke om at hendelsen skyldes ruspåvirket kjøring, det melder politiet i Nordland. Det var altså en personbil som kjørte av veien i 80-zone i Øksnes kommune. Det har skjedd i formiddag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, på E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så er veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. På Riksvei 85 over Sortlandsbrua er trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Arbeidet pågår i begge retninger mellom klokka 8:30 om morgenen og 9 om kvelden hver dag. Statens vegvesen opplyser at forsinkelsene normalt kan være på opp til 15 minutter. Nødetatene kan passere. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 7542 ved Vikly i Lødingen blir stengt på kvelds- og natterstid. Det er på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra klokka 19 til 06:00 fra søndag kveld til tirsdag morgen. Det blir gjennomslepp av trafikk mellom klokka 22:30 og 22:45. Det kan også bli flere gjennomslepp gjennom natta, men Statens vegvesen opplyser at trafikantene da må regne med lang ventetid. Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland stenger klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom klokka 19 og 07:00, men det blir gjennomslepp av trafikk hver hele time. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeid beregner å være ferdig på mandagsmorgen. Det var altså Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland som stenger klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Når det gjelder Brattli-tunnelen i Narvik, så er det stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det er ledebilkjøring fra 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur klokka 04:00. Der er gjennomslepp fra nord klokka 05:30. Og mellom 18 og 21 så er det manuell dirigering og ledebil. Og så tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og fra klokka 23 til klokka 6 om morgenen så er det kun gjennomslepp.

0: Ja, her var det mulighet for noen dansemoves og 70-talls disco, kjære lyttere, ifra Bonnie M, Daddy Cool. Hvert øre teller, ja, det Hørselsforbundet sin årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje, som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Og Veronica Rabben Pedersen i Bø, som selv har nedsatt hørsel, hun det som helt like person gjennom Hørselsforbundet. Og Veronica, hun lytter, hun deler erfaringer og veileder om bruk og stell av høreapparat.
1: Jeg har jo da hatt hørselsutfordringer i 13 år, og det siste halvandet året så har jeg da valgt å bli det som vi kaller for en like person, gjennom Hørselsforbundet. En like person er en som har erfaring med bruk av høreapparater og hørselsutstyr, og jeg ble kontaktet av noen av Hørselsforbundet i Vesterålen, som lurte på om jeg vil ta kurs for å bli like person i Bø kommune, og det sa jeg ja til. Så jeg var på en kursrekke nede på Gardermoen, og etter det så fikk jeg bevis på at jeg er like person. Så det betyr at folk i Bø kan ta kontakt med meg hvis de har spørsmål rundt hørselsutfordringer.
2: Mm. Og får du henvendelser fra folk i Vesterålen eller i Bø som trenger gode råd og hjelp?
1: Ja, det gjør jeg absolutt. Det er jo også sånn at Ørenesehals på Stokmarknes og Audiograf der deler ut telefonnummeret til oss som er like personene også. Sånn at når folk da kommer hjem og kjenner at nå får jeg det ikke helt å fungere, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, apparatene lader ikke, eller jeg vet ikke helt hvordan jeg skal bytte filter på dem, så får jeg telefonen, jeg gjør det. Og da kan jeg bistå med sånne enkle ting. Mm.
2: Og nå er det altså en kampanje som pågår som heter Hvert øre teller. Og nå sist helg så hadde du en stand i Bø. Si litt mer om hva kampanjen går ut på.
1: Ja, jeg hadde en stand på Venjegården i helga. Og den aksjonen der, den gikk jo ut på at hørsel handler ikke bare om å høre, det handler om å også høre til. Det er veldig fort når man har hørselsutfordringer at man faller litt utenfor i det sosiale. Og derfor så har vi, var det tema i år. Dette med å høre til i fellesskapet, og hvordan, det var også litt sånn fokus på hvordan nedsatt hørsel kan bidra til utenforskap. Så det prøver vi å unngå. Vi oppfordrer folk til å ta test. Jeg hadde ca. 15 stykker som tok en hørselstest hos meg, som ligger på Hørselsforbundet sine sider. Og der var det jo da mange som fikk gode resultater, som sa at de hørte normalt, og så var det noen som vi pratet litt etterpå, som fikk litt dårligere resultat enn de selv hadde forventet, og da snakket vi litt om hva kan man gjøre videre.
2: Mm. Hørselstap forbindes ofte med alderdom, og det settes fokus på tinnitus og forebygging, og som du sier, dette med å høre til. Men er hørselsproblem også i ferd med å bli et yngre problem?
1: Ja, det er litt vanskelig å svare på akkurat det. Selv så var jeg 36 år når jeg fikk hørselsutfordringer. Sånn at det er ikke bare med alderdom, det er det ikke. Det viktigste jeg tror at folk uansett gjør om hvor gammel de nå er hvis du merker at du har forandringer i forhold til hørsel, at du tar de tegnene på alvor. Og mange merker det jo, eller ofte så er det pårørende rundt som merker at du gjentar, eller ber folk om å gjenta det du har sagt, eller du begynner å skru opp lyden på TV, eller du kjenner at det er veldig mye bakgrunnsstøy når du er i sosiale lag og blir litt sånn smått irritert av det fordi du ikke klarer å få med deg talen i det som blir ren tale da. Så veldig ofte så er det de rundt som merker det først.
2: Og du selv som har plagdes med dette i mange år, dette med støy og mye folk, det er en utfordring.
1: Ja, det er den største utfordringen min, det er å være sosial, fordi at jeg er veldig glad i å være sosial og ønsker det, men det er slitsomt også i forhold til hørsel, fordi jeg plages med retningshørsel, vet ikke helt, klarer ikke helt å orientere meg hvor lydene kommer ifra, og det blir fort mye bakgrunnsstøy, og da sliter jeg. Så da velger jeg noen gang heller å være hjemme. Og det er jo litt dumt. Så jeg jobber med det. Det gjør jeg absolutt. Å være enda mer sosial. Ja.
2: Men er teknologien når det gjelder høreapparat kommet så langt at, som du sier, å være i en plass der det er mye støy, en børsdag, en fest, hjelper det på med høreapparatet? Hvordan er det?
1: Ja, det synes jeg absolutt. De første høreapparatene jeg hadde, de var jo, da hadde jeg batteri. I dag så har jeg oppladdbare, har ladet de hver eneste natt, og de, jeg føler at de fanger opp lyden på en annen måte enn de jeg hadde tidligere. I tillegg så har jeg hjelpemidler som jeg bruker i sosiale lag, eller hvis jeg er i møter, i jobbsammenheng og så videre. Jeg har en liten sak her som heter Roger Pen, og den fungerer for meg som en bordmikrofon. Jeg legger den på bordet. Jeg velger modus om jeg vil at den skal peke på en person, eller om den skal peke sånn at den fanger opp all lyd rundt bordet, og så får jeg lyden direkte inn på høreapparatet. I tillegg så har jeg jo også telefonen min knyttet til høreapparatene, sånn at når telefonen ringer, så får jeg telefonsamtalen rett på øret. Man kan også gjøre det samme i forhold til TV. Jeg har valgt å ikke knytt min opp til TV, fordi jeg ser heller mindre på TV og sparer meg litt på det. Ja.
2: Så det finnes hjelpemidler her. Men hva gjør det med et menneske når hørselen svikter i hverdagen eller på jobb, vil du si, Veronica?
1: Nei, altså sånn, etter hvert så blir man jo vant til det. Og det er ikke de store utfordringene, men det gjør at du hele tiden bruker mye mer energi på å lytte. Du tenk hele tiden på hvor du plasserer deg, i hvert fall for min del som er nærmest ensidig døv, så må jeg tenke over hvor setter jeg i rommet, hvor plasserer jeg meg hvis jeg går ute og prater med folk. Å kjøre bil kan jo være utfordrende for meg, jeg setter heller på, fordi at da har jeg det gode øret vendt til sjåføren, i stedet for at jeg skal være den som kjører og har det døve øret mot passasjer. Det er jo veldig dumt. Så ja, men man tilpasser seg fort, man gjør det.
2: Dette med å teste hørselen kan være en god start. Hvor kan man gjøre det?
1: Ja, altså, hvis man ønsker, så kan man ta en enkel test selv på Hørselsforbundet sine sider. Men jeg oppfordrer, hvis du har mest tanke om at du hører litt dårlig, så er det å ta kontakt med fastlegen og starte der. Få ta en hørselstest, og alt etter resultatet, så kan man jo bli henvist videre da, til øre-nese-hals.

0: Show me what love is. What love is ifra Sanna Nilsen var det, og før det så var det hun, Marit Henriksen på Veggemo i Bø, som var den heldige dagsvinneren på våres bokstavsuppe-konkurranse. Og Marit, hun valgte seg ei bingo-blokk på gavekortet. Men så har vi en premie til vi skal dele ut, Emily, vær så god.
1: Ja, for vi har jo ukespremien vår, så det jo en pakke med flakslodd. Og siden det fredag i dag, så trakk vi ut nummer 12 på onsdag, og det jo Edith Hansen i Bø. Gratulerer så mye!
0: Ja, i dag så det mange skoler som har danset for vennskap og tilhørighet. Vi snakket om Bli med dansen. Og i formiddag klokka 10 så var Steine skole i Bø klar for å danse for både vennskap og tilhørighet og Bli med dansen på, ja, det var utenfor Vinnegården kjøpesenter i Bø. Og hun, Emily, hun tok turen for å se på de flinke danserne.

0: Da står vi på Vinjegården kjøpesenter nede med strandlinja, hvor hele Steineskolen har fremført Bli med dansen. Og dere kan jo begynne med å presentere dere selv og navn og alder.
1: Hallo, jeg heter Matteo.
0: Har du et etternavn, Matteo?
1: Nilsen Opperud.
0: Og du hvor gammel?
1: 6, snart 7.
0: Og hva ditt navn?
2: Ulrik Skarding Kvalheim.
0: Og hvor gammel du, Ulrik?
2: 10.
0: Og så har vi da tredje mann her.
3: Jeg heter Johannes Nilsen Opperud og 10 år.
0: Og nå har jo dere akkurat dansa Bli med dansen, og jeg må jo spørre, dere var jo superflinke. Har dere øvd mye, Matteo?
1: Ja, det har vi. Mye på skolen.
0: Har du hatt noen nerver for å fremføre i dag? Har du grua deg litt, eller har du gledet deg?
1: Jeg har grua meg litt, og gledet meg litt.
0: Men det gikk jo kjempebra, synes du ikke det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Og du, Ulrik, hvordan synes du om å danse dansen? Var det like gøy som du forventet?
2: Nei, det var litt cringe.
0: Kan du forklare hva ordet cringe betyr for oss som litt opp i året?
2: Litt skummelt.
0: Litt skummelt, ja. Men det gikk jo kjempebra.
2: Og litt flaut.
0: Har du også øvd lenge på dansen?
2: Bare 3 ganger.
0: Tre ganger. Og så har vi deg da, Johannes. Hvordan synes du det var å danse i dag? Har du hatt det gøy?
3: Det var gøy med flaut.
0: Det var gøy med flaut, ja. Men nå skal jo lytterne få høre litt på sangen mens dere danser. Men kan du forklare hvordan dere danset? Forklar bevegelsene litt. Hoppet dere? Altså, ja, hva gjorde dere?
3: Vi hoppet litt. Vi datt ned. Og så, ja, klappet og strakk litt. Så, ja.
0: Ja, og hvordan var det dere hoppet? Måtte dere opp med hendene? Altså, ja, hva gjorde dere mer?
3: Vi måtte ta hendene til sidene og hoppe litt sånn til siden. En gang til høyre og 2 ganger til venstre.
0: Ok, men da har dere hatt det veldig gøy da, unger.
1: Ja, det har vi.
0: Har du hatt det gøy?
3: Ja, men flytt.
0: Og Ulrik, dette noe du gleder deg til å gjøre til neste år igjen?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Da får dere i hvert fall ha en fin dag tilbake på skolen.
3: Ja, vi skal prøve. Vi skal ha nasjonalprøve i engelsk i dag. Men det går fint.
0: Det går sikkert kjempebra. Tusen takk, og godt jobba med dansen.

0: Ja, sån hörs alltså årets bli med låt ut här för dig. Och det var Maja vi hört där och Viljar Nattlandsmyr. Det är de som sjöng på denna låta som heter alltså Här för dig, årets bli med låt.
1: Sortland camping och motell.
2: Ska du till Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motell.
2: Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Ja, du hører fremdeles på formiddagen i Radio Bø. Vi skal ta med en melding fra politiet, og det gjelder en trailer som har kjørt ut av veien på E10 Vestågøy, Moen. Fører er kommet ut av bilen og fremstår ikke som skadet, sier politiet i Nordland. Ja, da skal vi litt innom den brannen på Rise i Sortland som brøt ut i går ettermiddag, og nå har vi med oss direkte han Ståle Rasmussen som er brannsjef for Sortland brann og redning. God formiddag til deg, Ståle.
6: God formiddag, ja.
0: Kan du ta oss litt gjennom det som dere opplevde i går ettermiddag?
6: Ja, vi fikk melding kvart på 5 i går ettermiddag. At det var brann her på Rise i et næringsbyggverksted. Vi vet jo hvor det hen, og så jo at potensialet kunne bli veldig stort. Full alarm på Sortland, vi møtte 15 stykk. Det brenn kraftig i det ene verste lokalet der. Cirka 450 kvadrat er det, og det er stort sett fullt overtent når vi kommer fram. Hovedbygget ligger jo like oppfør og er forbundet med det storverste. Det er gass. Folkene var kommet ut og, fra det bygget. Det var ingen i bygget da, så vårt viktigste oppgave er å redde liv. Nå var det gass i bygninga. Både propan, oksygen og acetylen. Det er jo acetylenet da, som gir oss utfordringer, så vi måtte ta en defensiv tilnærming. For acetylenflaske i brann blir ganske fort høyt trykk, og da kan den få en kaldsprengning, rett og slett at den kan gå av den flaska, og så kan den gå ganske langt, og det kan være farlig både for folk og innsatsmannskap. Vi måtte ta litt defensiv tilnærming til slokkingen, og måtte stå litt på avstand og litt beskyttet bak andre ting. Da.
0: Og når det er gassflaske inn i bildet, det kompliserer slukningsarbeidet for dere?
6: Ja, det kompliserer slukningsarbeidet betraktelig, og alt etter hva slags gass det er. Nå er det acetylen, og det er litt av den verste gassen vi kan ha i brand i forhold til sikkerhet og hva som kan skje. Da.
0: Ja, vi har jo sett bilder av denne branden, og så hadde dere vel kanskje kontroll i stund, men så blusset det opp igjen, var det så?
6: Ja, altså det brann jo det neste bygget der på 450 kvadrat, og vi så jo det at det var fare for spredning til det bygget oppført, så det er jo kort, det er jo forbundet også i hopene, og vi kom ikke imellom de to byggene på grunn av de gassflaskene som kunne sprenges, altså. Så vi kom ikke imellom. Hadde det ikke vært for de gassflaskene, så har vi kommet imellom der og kunne hindre den brannspredningen vi fikk. Så utifra sikkerheten til innsatsmannskapene, så var vi nødt til å gjøre det på den måten.
0: Mm.
6: Så det, i løpet av natta så brann jo det hovedbygget også ned da.
0: Ja. Og nå har det gått noen timer, klokka er ett nå. Hva er situasjonen på stedet nå? Hva kan du si?
6: Nei, situasjonen er rolig. Det er stort sett brent det som kan brenne. Det er litt røy. Men det kan jo blusse litt sånn småblussende opp, men det er ikke den store faren per nå. Så håper jeg ikke det blir så mye vind da.
0: Så sånn som du vurderer, så er det ikke noe fare for at den kan blusse opp igjen?
6: Nei, den kan blusse litt opp, men det blir ikke det blir ikke det store, for den mestparten er jo brent opp.
0: Ja.
6: Men enda er det jo en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av de gassflaskene som ligger i branntomta.
0: Ja, for de er der, og det er et usikkerhetsmoment fremdeles.
6: Ja, det er et stort usikkerhetsmoment. De acetylenflaskene som ligger i branntomta, og her nå så har vi ikke oversikt over hvor de er han heller.
0: Mm. Vi skulle egentlig ha politiet med oss i sendingen i dag, men de hadde veldig travelt. Jeg kan jo spørre deg, vet du noe om de som var evakuert, om de har fått flyttet tilbake?
6: I hvert fall ikke de som bor innenfor 300 meter fra skadestedet. De har siste meldingen ikke fått flyttet tilbake.
0: Hva gjør dere fra brannvesenets side nå utover dagen og de neste dagene?
6: Nei, nå kontrollerer vi bare at vi er på stedet med to mann og i tankvogn, og så er vi bare der og observerer og ser hvordan det går, og så må man bare vurdere etter hvert da.
0: Takk for at du oppdaterte oss, Ståle Rasmussen. Du er brannsjef for Sortland Brann og Redning. Takk for at du stiller opp, og så får du ha en fin dag.
6: Ja, takk i like måte.
0: Da fikk vi oppdatering fra Ståle Rasmussen om brann på Riset i Sortland. Og da er det sånn at vi er kommet til slutten på dagens formiddagssending. Den ble laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Vi ønsker dere lyttere en fin helg, og på gjenhør på mandag. Ha det bra.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selvsvenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30 til 70

0: 10% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For information og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
6: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Dance the Night Away, The Maverick åpner musikalsk denne formiddagssendingen fra Radio Bø, der vi er kommet til fredag, folkens, og 18. september. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn skal være i studio frem til klokka 13. Og i denne sendingen så skal du selvfølgelig få en oppdatering om brann på Rise i Sortland. Og så skal vi innom rapporten som foreslår å fjerne fottilbudet ved en rekke småflyplasser. Det kan bety slutten for flere flyplasser på kortbanenettet. Bent Joachim Bentsen fra Hadsel er justispolitisk talsperson for Senterpartiet, og han er med oss direkte i den saken. Så skal det handle om hvert øre teller. Det er Hørselsforbundets årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Vi skal møte Veronica Rabben Pedersen i Bø, som selv har store utfordringer med hørsel, og hun er det som kalles likeperson gjennom Hørselsforbundet. Sortland kommune er helt i villrede når de har bestemt seg for å kutte driftet av lys og brøyting i Alpinbakken i Ånstadblåheia. Det er en sak vi også skal innom i dag. Vi var litt innom den i går. Vi skal snakke med trener og tidligere styremedlem i Sortland Alpinklubb, Håvard Grønli, hva han mener om dette kuttet. Steine skole i Bø, de har i dag danset for vennskap og tilhørighet. Vi har vært og sett på Bli med dansen, så det skal du også få litt om i denne sendingen. En ganske så fyldig fredagsmeny, der vi også har konkurranse. Vi har lagt ut på Facebook-siden vår dagens bokstavsuppekonkurranse, så gå inn der og ta en titt, og så skal du få litt detaljer rundt konkurransen litt senere i denne sendingen. Vi skal til politiet i Nordland. Nødetatene rykket torsdag formiddag ut til en trafikkulykke på Solveien i Lødingen. Vi var litt innom den i går. Det var to biler som var involvert i et sammenstøt. Det er ikke meldt om personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet og har opprettet sak etter hendelsen. Det brenner fortsatt i en bygning på Rise i Sortland etter at nødetatene rykket ut torsdag ettermiddag. 21 personer er evakuert fra området. Bakgrunnen er at det skal være gassflaske i bygget, og politiet har opplyst om eksplosjonsfare. I løpet av natta så tok brann seg opp igjen, og det var fare for spredning til et fjøs og et bolighus med garasje. Brannmannskapene kunne på et tidspunkt ikke drive slukkarbeid fordi at risikoen ble vurdert som for stor. Ved 4-tida fredag morgen opplyste brannvesenet at brann hadde roet seg, og at faren for spredning var betydelig mindre. Evakueringssesjonen har vært opprettholdt gjennom natta. Politiet opplyser fredag formiddag at det nå ikke ser ut til å være fare for spredning til andre bygg. Sikkerhetssonen rundt brann blir redusert fra 1 kilometer til 300 meter. Den store sikkerhetssonen blir opprettet på grunn av eksplosjonsfare fra flere gassflasker i bygningen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, det blir mer om denne brannen på Rise i Sortland om litt. Nå skal vi over til værprognosene for denne fredagen, og også litt inn i helga. Nordland får i dag nordøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten i nord. Det blir delvis skya, i nord lett skya og perioder med sol. I kveld enkelte regnbyger i sør, ellers oppholdsvær. I Troms så blir det nordvestlig bris dreiende til nordøstlig bris fra i ettermiddag. Det blir skyet først på dagen. Det blir enkelte regnbyger i ytre strøk. Etter hvert lettere skydekke, og det blir perioder med sol. Så var det lørdagsværet i Nordland. Sørvestlig bris langs yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Nordøstlig frisk bris, minkende og dreiende til sørvestlig fra om morgenen. Fra lørdag sånn midt på dagen, sørvestlig frisk bris langs kysten i sør. Det blir skya og regn i sør. Overgang til regnbyger fra om ettermiddagen. Delvis skya oppholdsvær i nord. skal jeg ta meg litt vann, og så skal vi prøve å komme litt videre med Troms og værprognosene for i morgen lørdag. Det blir nordøstlig bris, om ettermiddagen dreier ned til sørøstlig bris, og det blir lett skyet, fint vær. Så var det temperaturene klokka 11 i dag fra Yr. Andenes 9 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 11, Narvik 10 grader, Stokmarknes lufthavn 10, Sortland 10, Rotvær i Lødingen 10 grader, Svolvær lufthavn 11, der også 10 grader. Vi har Leknes lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy 12, og så tar vi en tur innom Myre i Øksnes med 9 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 0300.
4: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
5: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
6: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Halva priset med konge på bygda. Du hørte på förmiddagen i Radio Bø, og så skal vi holde gående fram til klokka 13. Vi får håpe at stemmen til programlederen holder. Den er litt sånn russen for tida. Det er mange som sliter med litt hoste og harking og litt sånn der høstforkjølelse, kanskje man kan kalle det for det. Men her blir man tatt godt vare på, for nå har jeg fått faktisk inn i studio urtete. Det skal bli gode saker, så da tror jeg vi får smurt stemmebandet litt grann og sånne ting. Så kan vi gå over til litt trafikk, kanskje.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.

Lønnsbrua ser trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Arbeidet pågår i begge retninger mellom klokka 8:30 om morgenen og 9 om kvelden hver dag. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt kan være på opp til 15 minutter. Nødetatene kan passere. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 7542 ved Vikly, i Lødingen blir stengt på kvelds- og natterstid på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra klokka 19 til 06.00 fra søndag kveld til tirsdag morgen. Det blir gjennomslepp av trafikk mellom klokka 22.30 og 22.45. Det kan også bli flere gjennomslepp gjennom natta, men Statens vegvesen opplyser at trafikantene da må regne med lang ventetid. Og det gjør altså fylkesvei 7542 i Lødingen. Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland stengt klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom klokka 19 og 07.00, men det blir gjennomslepp av trafikk hver hele time. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å være ferdig mandag morgen. Det var fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland. Så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Der er ledebilkjøring fra 18 til 21, gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00, gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 04.00, gjennomslepp fra nord 05.30, og så er det manuell dirigering fra 18 til 21. Det var Brattli-tunnelen i Narvik, altså. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy, så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om det som rører seg der ute i trafikken. Har du noe å melde, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Her skal du få kose deg med musikk fra Nick Kershaw. Han er klar med I Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: I won't let the sun go down on me fra Nick Kershaw. Ja, tidligere denne uka så hørte vi at en ny utredning foreslår at man skal ta Mosjøen og Stokmarknes ut av ordninga med statlig kjøpte flyrute, såkalte fotrute, og det skal skje fra 2028. Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, som er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Åpningen av ny flyplass i Mo i Rana og ny E10 på Logolandsveien trekkes fram som viktige årsaker til dette forslaget. Med oss nå direkte på telefonen så har vi han Bent Joakim Bentsen. Du er fra Hadsel, Bent Joakim, og du er justispolitisk talsperson for Senterpartiet. Du har akkurat landet ved Stokmarknes lufthavn Skagen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, flyet var i rute i dag.
1: Flyet var i rute til og med før tida, og det håper jeg skal fortsette å være all den tiden jeg lever.
0: Ja, og så er det de her fotruten som mange setter pris på, det tilbudet der som vi har ved Stokmarknes lufthavn. Men nå er det altså kommet et forslag om at man skal fjerne dette her i den rapporten. Hva har du tenkt når du hørte dette?
1: At det er så uaktuelt det går an til å få det. Jeg tror man må slutte å la konsulentene i Oslo vurdere hvordan samferdselen skal være oppe i Nord-Norge, for det er helt åpenbart at de ikke forstår behovet. Og så er det klart at man får en ny vei, og det er veldig bra. Men det legitimerer ikke at man skal legge ned lufthavnen, som det i praksis foreslår. For en flyplass uten fly er jo ikke noe å ta vare på. Så det er totalt uaktuelt, og vi kommer til å ta denne kampen i Stortinget. Og hadde det vært sånn at jeg fortsatt satt i samferdselsstøtten, gjorde, så ville aldri det her bli sendt ut på høring en gang.
0: Men det er ikke greit å sette litt lys på ting og tang?
1: Jeg mener jo, vi kan godt ha en diskusjon om samferdsel overordnet, men da kan det ikke være i en rapport fra konsulenter i Oslo som skal se på en kontraktsperiode. Det er alt for snevert, og de ser jo ikke på behovene i regionen med tanke på næringsliv, med tanke på pasienter, og med tanke på at Skagen faktisk er en flyplass. Like mye for de som kommer fra Bø og Øksnes som er fra Hadsel.
0: Men bakgrunnen for forslagene er ny infrastruktur i Nordland som vil endre passasjerene sin reisevaner. Er det ikke sånn at det blir så kort vei ut til Evenes at folk foretrekker å fare dit da?
1: Jeg tror nok at en slagpasient på Stokmarknes ikke er særlig interessert i å sette seg drosja til Evenes og så ta fly derifra. Dette er helt uaktuelt, og det kommer til å bli stoppet i Stortinget. Det skal Senterpartiet sørge for.
0: Ja, og du har engasjert deg kraftig i denne saken, og har du fått, du sa at det var enorme reaksjoner på det her.
1: Ja, det er jo klart, for det her er jo livslinja med tanke på samferdselen inn og ut av Vesterålen på mange måter. Og folk er jo helt avhengig av kortbanenettet og flyplassene, og det er jo også et rødt lys og solvær i det her. Så og det er jo store omveltninger som kommer til å endre regioner. Og når regjeringen Borten en gang bygde kortbanenettet, så var det jo på grunn av at man ønsket å satse på hele landet. Og det å nå foreslå, eller i hele tatt vurdere å legge ned, er helt bak mål.
0: Du forteller at det er planlagt et folkemøte om denne saken. Hva vet du der?
1: Nei, vi planlegger nå å ha et folkemøte på neste onsdag, for førstkommende på Stokmarknes tror jeg det blir, og det er jo et stort engasjement rundt denne saken. Jeg oppfordrer jo alle gode krefter til å stille opp og slå ring rundt flyplassen på Stokmarknes, og så blir det også tatt initiativ til å lage et flyplassutvalg igjen for Skagen lufthavn, og det er dessverre sånn at det er nødvendig.
0: Folkemøte om fotrute og Stokmarknes lufthavn, hvem skal være til stede der? Det er vel kanskje litt sånn i startgropa det her.
1: Ja, jeg skal i hvert fall selvfølgelig stille opp og dele de erfaringene jeg har, både fra Samferdselsdepartementets side og Stortingets side. Og så antar jeg at ordfører og næringsforening og andre krefter stiller opp, og så har jeg også hørt rykte om at fylkeskommunen skal stille opp.
0: Du nevnte flyplassutvalg. Er det viktig å få på plass?
1: Jeg mener jo det når det kommer sånne her forslag opp av hatten som blir sendt ut på høringer fra politisk ledelse i Oslo, så viser det jo at det her blir vurdert. Og da mener jeg det er viktig å få synliggjort de behovene og samle krefter som kan gjøre det på en god måte.
0: Da får vi se hva som kommer ut av dette, men i hvert fall Senterpartiet er klar på at fotruten skal fortsette ved Stokmarknes lufthavn, hvis jeg forstår det rett.
1: Stokmarknes lufthavn skal bestå, eller så må noen gå.
0: Nå sier vi takk til Bent Joakim Bensen fra Senterpartiet. Var klar beskjed der. Vi skal over til han Åge Aleksandersen. Hold fast, sier han.

0: Det var Åge Aleksandersen, hold fast, Åge Aleksandersen som nå skal ut på veien igjen. Han har fått seg et nytt band, så den kan han gi seg ikke. En som heller ikke gir seg på en fredag, og som har vært ute og fartet i fly, både gjennom ja, Irland og litt Danmark og litt innom Oslo, og landet til slutt på Evenes, tatt flybussen, og blitt hentet på Sortland, og har sovet en time. Det er jo Emily Holm, god morgen, eller god natt, eller hva skal vi si til deg?
1: God formiddag, Ted.
0: Er du våken?
1: Jeg er våken. Jeg har jo riktig nok drikket to Pepsi Max-bokser i dag, to kopper kaffe, en kopp te. Jeg også slengte meg en sjokolade til frokost for å få opp sukkeret, så det går bare bra.
0: Og du vet hvor du er nå, du sitter i Radio Bø i studio.
1: Ja. Det er litt sånn surrealistisk.
0: Vi hadde jo inne direkte på
1: onsdag.
0: På onsdag fra Dublin, Irland. Du hadde en fantastisk tur i laget ei venninne.
1: Ja.
0: Men så fikk du den melkeruta når du skulle hjem.
1: Ja, det var litt nedtur. Det var jeg ikke forberedt på.
0: Nei,
1: og jeg har aldri hatt sånn mellomlandsture før.
0: Nei, fortell litt hvordan det... Altså, du begynte fra Dublin i går.
1: Jeg begynte i Dublin klokka 11. Jeg var på flyplassen klokka 10. Og så fikk jeg det store sjokket, fordi når jeg skulle printe ut bagasjelappen min, så står det at den skal til København. Og jeg skulle jo forsovet til København, men jeg har jo ikke tid til å gå ut av sikkerhetskontrollen, altså hente bagasjen. Så det ble en liten krangel der, så dagen startet jo kjempebra.
0: Men nå må jeg prøve å henge litt med. Du reiser med SAS, og du skulle reise Dublin, København, Gardermoen, og Gardermoen Evenes.
1: Ja.
0: Det var samme selskap hele veien.
1: Hele veien.
0: Og da tenkte du at den bagasjen, den trenger ikke jeg å tenke mer på. Den kommer frem til Evenes.
1: Det var det jeg tenkte.
0: Men så, når du da sjekket inn og ser, altså du ser at det står København, og så kommer ikke kofferten lenger enn det.
1: Nei, og da får jeg litt sånn småpanikk. For det første, jeg ser at jeg har jo ikke tid til å gå og hente ut bagasje og sånn i København, så jeg går da bort til en sånn betjent skranke. Jeg var jo på en sånn automat. Og da sier hun det at nei, altså det er et sånn tilleggsvalg det nå. Altså at du må inn på luggage, altså bagasjevalg, og trykke på at du vil ha den sendt hele veien, og det er en avgift på 550 kroner.
0: Og da var det ei som så rødt.
1: Da så jeg rødt, fordi jeg har jo ikke bestilt denne reisa, det er jo SAS som har gjort om billettene mine. Og da tenkte jeg, det gebyret skal ikke jeg betale, det ble en prinsippsak. Så jeg fikk krangla meg, og så tror jeg hun ble litt lei meg, så jeg fikk en ny en som kom bort, og hun sa, dette her skal vi ordne, det går bra. Ja.
0: Men det er rart, altså du har bestilt i reise, og så er det SAS som gjør den om og gjør det til melkeruta.
1: Ja.
0: Og så skal du bli belastet for det.
1: Ja, 550 kroner. Altså, jeg synes det er hårreisende. Altså, det skjer ikke, men jeg tror SAS fikk litt dårlig samvittighet, fordi plutselig inne i appen så fikk jeg en matkupong på 55 kroner.
0: 55 kroner, ja.
1: 55 kroner.
0: Ja, ja, på en flyplass. Hva får du for 55 kroner på en flyplass?
1: Ja.
0: Får du det i flaskevann?
1: Det var på 5 euro, og det er jo ikke en flaskevann engang. Altså
0: herregud, jeg må få lov å si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke imponert over SAS. Så.
0: Uff. Og så lang tur, og så skal du bli plaget med sånne folk.
1: Ja, nei, altså, det jeg tenkte når jeg gikk ombord på flyet, at dette her går ikke bra, for nå hadde dagen begynt så dårlig. Og så kan jeg ta med at når jeg kom til København, så sto det at jeg skulle gå på gate A8. Jeg gikk på gate A8, plutselig, så helt tilfellig når jeg titter, så sto det at gaten er E24. Det er på andre siden av Kastrup. Ja, nei, det var det. Ja, jeg løp.
0: Ja, det skjønner. Herre.
1: Jeg ringer mannen min og bare, hva gjør jeg hvis ikke jeg kommer med på flyet? Og han bare, altså, du får jo ikke gjort noe.
0: Nei, du får ikke gjort så veldig mye. Da har vi ringt av Jørgen og sagt, du må ta sendingen i dag, for Emilie, hun setter på en flyplass.
1: Nei, jeg skal skrive en lang e-post til SAS i morgen.
0: Gjør det, gjør det, ja. Og så bruk noen sånne emoji. Sinnetaget.
1: Ja, altså, den røde ansiktet på denne emojien er sikkert like rødt som mitt ansikt var i går.
0: Vi skal komme tilbake til Emily straks. Du skal fortelle litt om Skottland som stemmer over uavhengighet. Det skjedde på denne datoen 18. september. Det blir mer om det etter The Kids.

0: Hun er forelsket I læreren The Kids. Da har Emily fått pustet litt ut etter å ha fått tømt seg om sin fantastiske flytur fra Dublin og hjem til, til Evenes og videre til Bø. Du kommet på plass, og, og bra det.
1: Ja.
0: Da skal vi over til 18. september I 2014. Skottland stem over uavhengighet.
1: Den 18. september 2014 gikk skottene til urne for å avgjøre et historisk spørsmål. Skulle Skottland bli et selvstendig land? Folkeavstemningen vakte stor interesse både I Storbritannia og internasjonalt. På stemmesedlen sto det ett enkelt spørsmål. Should Scotland be an independent country? Eller på norsk, skal Skottland bli et selvstendig land? Velgerne kunne svare enten ja eller nei. Skottland og England hadde jo vært politisk forent siden 1707. Skottland beholdt likevel en sterk nasjonal identitet og flere egne institusjoner. I 1999 fikk landet igjen sitt eget parlament med ansvar for blant annet helse og utdanning. Det skotske nasjonalpartiet SNP ønsket imidlertid full uavhengighet. Fram mot folkeavstemningen ble det derfor ført en intens kampanje. Tilhengerne mente Skottland burde få bestemme over egen økonomi, naturressurser og politisk framtid. Motstanderne ønsket å beholde unionen med resten av Storbritannia og pekte blant annet på den økonomiske usikkerheten ved en løsrivelse. Avstemningen var også historisk fordi 16- og 17-åringer fikk stemme. Engasjementet var svært høy, og valgdeltagelsen endte på hele 84,6%, og det ganske høyt. Da stemmene var talt opp, hadde 55,3% stemt nei til uavhengighet, mens 44,7% stemte ja. Dermed forble Skottland en del av Storbritannia. Resultatet satte vel likevel ikke punktum for debatten. Spørsmålet om skotsk selvstendighet har fortsatt vært en viktig del av politikken I årene etter folkeavstemning. 18. september 2014 står derfor igjen som en merkedag I skotsk historie og verdenshistorien. Dagen da befolkningen fikk avgjøre om den mer enn 300 år gamle politiske unionen med resten av Storbritannia skulle fortsette.

0: Det var låta Stemmen er inni og Anne-Grete Preus.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, du har sovet en liten time etter at du kom hjem fra turen I Dublin.
2: Det stemmer.
0: Men du har jo fått tid til å både jobbe med å hente inn nyheter og vær og trafikk og lag av konkurranse.
2: Ja, det skal jeg helt ærlig med. Den konkurransen fant jeg ut I går mens jeg var på tur. Bokstavsutt,
0: altså. Ser du det,
2: ja?
0: Ja. Og da skal vi se hva du landet på I dag, for det var vel 17 bokstaver, ikke?
2: Det stemmer.
0: Vær så god.
2: Ja, jeg merket lenge siden jeg har gjort det, nå visste jeg liksom ikke hvordan jeg skulle starte. Men vi begynner med S for Sierra, L for Lima, T for Tango, I for India, U for Uniform, T for Tango, E for Echo, L for Lima, F for Foxtrot, N for November, T for Tango, Y for Yankee, F for Foxtrot, T for Tango, S for Sierra, R for Romeo og A for Alfa.
0: Ja, I dag det altså 17 bokstaver, kjære lyttere, og jeg putter noen jentenavn på de her I litt sånn grei tempo. Vi starter med S Silje, L Lotte, T. Tora, I. Ine, U. Unni, T. Tora, E. Elin, L. Lotte, F. Fredrikke, N. Nina, T. Tora, I. Ylva, F. Fredrikke, så kjenner den T. Tora igjen, så blir det S. Silje, så blir det R. Randi, så blir det A. Ja, Anne.
2: Det gikk jo kjempebra, det
0: heter.
2: Ja da. Ja, når dere har knøta litt på disse bokstavene, og kanskje knota dere frem til et ord dere tror kan være riktig, så ring meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenøtt, en bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien skal også trekkes I dag fordi det fredag, og det en pakke med flakslodd. Og du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15. Og hintet I dag at det et statlig forvaltningsorgan. Et statlig forvaltningsorgan.
0: Veldig, veldig bra, og konkurransen ligger som vanlig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Da vel det meste sagt.
2: Ja, gårsdagens løsning.
0: Ja, kan vi ta det med det også?
2: Det en potetopptakning.
0: Det potetopptakning, ja.
2: Ja.
0: Ja. Da du klar til å ta imot flere telefoner.
2: Det jeg.
0: Ja, mens Emily sier Radio Bø, vær så god på 7611 4050, eller du sender sms til 41 45 4050 med løsningsordet navnet og hvor du bor. Så sier han Odd Nordstoga her, dans, dans, dans. Yes, det gjør vi.

0: Dans, dans, dans, og etter sånn intense dans så er det kanskje lov å si å puste ut. Det var Odd Nordstoga det. Sortland kommune helt I villrede når de har bestemt seg for å kutte driften av lys og brøyting I alpinbakken I Onsdablåheia. Det sier trener og tidligere styremedlem I Sortland alpinklubb Håvard Grønli. Og Grønli, du nå med oss på linje. Hva legger du I det at Sortland kommune helt I villrede?
1: I villrede, da tenker jeg på at man ikke har tenkt godt igjennom hva det man faktisk setter I gang. Med å gjennomføre sånne kutt. Det er vel ganske tydelig å se etter at denne saken kom opp, at kommunen nettopp vil stimulere til at vi skal ha et sånt tilbud. Og når da administrasjonen går ut og sier at det det vi skal kutte, så tenker jeg det blir rimelig feil signal å gi.
0: Da jeg snakket med deg I går, så nevnte du en avtale. Hva det for noe?
1: Det skal foreligge en avtale mellom kommunen ganske langt tilbake I tid. Den vil jeg tro at de finner I sine arkiver. Det ligger nok ikke I websak I det digitale arkivet, men hvis man kan kalle det et analogt arkiv, den tror jeg tilbake til 95. Så den tror jeg de må lete frem og se hva som står I den.
0: Ja, hva vet du om den avtalen?
1: Nei, jeg vet bare fra gammelt da, at, for det, min far har nok, jeg på å si, har vært der oppe I mange, mange år, og han refererte til den avtalen, og det vet jeg også, hun, Marit Stenskjær, for hun har jeg også snakket med, og hun vet også om den avtalen, for hun har vært med og laget den avtalen. Det var vel, og han som satt som kultursjef I den tiden, var vel han og Roger Dahl. Så vi skal ganske langt tilbake I tid, men den står ennå, vil jeg tro.
0: Ja, du mener det en avtale da, som sier at kommunen skal støtte med lys, og,
1: med lys. Ja, lys
0: og brøyting?
1: Først og fremst lys, ja. Den brøytingen, den ble vel I stand på et annet vis. Jeg tror det vel og Tove Mette var en del av I sin tid. Det også ganske langt tilbake. Nå det jo sånn at den Etter det jeg forstår, så jo, vi har jo en egen parkeringsplass oppe med bakken, men det også en parkeringsplass nede med veien, som jo en utgangspunkt en parkeringsplass for folk som ønsker å benytte seg av det området for ja, tur og friluftsliv. Og, så den må jo på en eller annen måte kommunen bryte uansett, tenker jeg.
0: Men den avtalen du viste til, du tenker at den gjelder fremdeles så lenge den ikke sagt opp?
1: Ja, det tenker jeg. Vi har ikke fått noen beskjed om noe enda, I hvert fall.
0: Så nevner du til Vesterålen Online, og det kanskje en brandfakkel her, men du stiller spørsmål ved den nye flerbrukshallen som bygges, og at det nesten verker som om alle pengene går dit. Kan du si litt mer om hva du legger I det?
1: Jeg tenker at kommunen, når man går ut med frivillighetsmelding, og man ønsker å støtte opp under dugnadsinnsats, og vi går hardt ut ved at vi ønsker oss en flerbrukshall, som jeg tenker at det helt før, men jeg tenker at man nødt når man går inn, så må man se på helheten I forhold til all den aktivitet, og både organisert og uorganisert aktiviteten som I kommunen, så må man se på hele bildet. Sånn som når man går ut og bare ser at man skal kutte I støtte til, til et nullforetak som egentlig alpinklubben så tenker jeg det sender veldig dårlige signaler, I hvert fall for oss. Sånn at da blir det jo nesten sånn at man opplever at skal man gå heller inn og støtte det her nå, altså en flerbrukshall, eller skal man støtte alt? Jeg tror nok det som har kommet ut I media den siste tiden utifra politikerne har gått ut at de tenker at det her skal vi få til. Så håper jeg jo jeg kan tro dem på det.
0: Så med de signalene som kommet, så du mer optimist I dag enn du var for noen uker siden?
1: Ja, absolutt. Jeg tenker at det når det kom ut I media det her, så var vel de fleste partier har vært på banen og sagt noe om det. og at dette vil de ha behandlet politisk. Noe som jeg synes høres veldig fornuftig ut.
0: Og så er vi takk til han Håvard Grønli. Han trener og tidligere styremedlem i Sortland Alpinklubb. Det formiddagen på Radio Bø du hører på. Vi skal jo holde på frem til klokka 13. I våres neste time så skal vi snakke litt om hvert øre teller. Og dette det Hørselsforbundets årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Og vi skal møte Veronica Rabben Pedersen i Bø som selv har store utfordringer med hørselen, og hun det som kalles likeperson gjennom Hørselsforbundet. Og så har vi vært med og sett på Steine skole i Bø når de har danset for vennskap og tilhørighet. Da snakker vi om Bli med dansen. Det litt av det vi har med nyen i våres neste time. Nå det snart tid for nyheter hos oss.

0: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: We are family, sister Sledge, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til oss I formiddagsstudio. Du har fått litt nyheter. 12:06, vi holder gående en knapp time til. Vi har fått en telefon I dag fra EM Multiservice og utleie I Bø som ønsker velkommen til utstillingsdag. I morgen kommer så et bredt utvalg av maskiner og utstyr, sier de. Det I samarbeid med R. Jakobsen AS. Og denne utstillingsdagen, den da I morgen lørdag 19. september mellom klokka 11 og 16. Og EM Multiservice utleie, de finner du på adresse Festhaugveien 4 i Bø. Vi gleder oss, ta med familie, venner og fagfolk, sier altså EM Multiservice og utleie I samarbeid med R. Jakobsen AS. Og de sier også videre her at de byr på nytraktet kaffe og nystøkte svele. Alle sammen hjertelig velkommen.
1: Vær sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, så var det fredagsværet I Nordland. Det blir nordøstlig bris, periodevis fresk bris på kysten I nord, delvis skya. I nord lett skya, og det blir perioder med sol. Og ja da, vi har sett lite sola I dag. Vi har vært ute en tur, og der var det et sterkt lys. Så ja da, perioder med sol, absolutt, det har vi sett. I kveld så blir det enkelte regnbyger I sør, eller så blir det oppholdsvær I resten av fylket. Og Troms får I dag nordøstlig bris, dreiende til nordøstlig bris fra I, ja, nordvestlig bris skal det være, dreiende til nordøstlig bris fra I ettermiddag. Så blir det skyet først på dagen, det blir enkelte regnbyger I ytre strøk. Etter hvert så blir det lettere skydekke, og det blir perioder med sol. Så har vi temperaturer fra Yr klokka 11 I dag, Andenes 9 grader, Bø I Vesterålen 10, Evenes Lufthavn 11, Narvik 10, Stokmarknes Lufthavn 10, Sortland 10, Rotvær Lødingen der også 10 grader, Solvær Lufthavn Helle, to siffra der også 10, og så det Leknes Lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy 12 grader og Myrøy Øksnes 9 grader. Ja, og det var altså temperaturer fra Yr klokka 11 I dag.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker.
7: hageland.no.
8: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, sangen heter «Bli hos meg» og kommer fra Fredrik Domås. En personbil kjørte av veien i en 80-sone i Øksnes kommune i formiddag. Ulykka involverte kun en person, som var den mannlige føreren av bilen, det melder politiet. Det er ikke meldt om personskade, men vedkommende likevel kjørte legevakt for en rutinemessig sjekk. Bilen står godt ut for veien, og politiet gjør undersøkelser på ulykkesstedet. Det foreligger ingen mistanke om at hendelsen skyldes ruspåvirket kjøring, det melder politiet i Nordland. Det var altså en personbil som kjørte av veien i 80-sone i Øksnes kommune. Det har skjedd i formiddag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, på E10 mellom Kåringen i Lødingen og Feskfjorden i Kjelsund så er veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens Vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. På Riksvei 85 over Sortlandsbrua er trafikken lysregulert på grunn av veiarbeid. Arbeidet pågår i begge retninger mellom klokka 8:30 om morgenen og 9 om kvelden hver dag. Statens Vegvesen opplyser at forsinkelsene normalt kan være på opptil 15 minutter. Nødetatene kan passere. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 7542 ved Vikly i Lødingen blir stengt på kvelds- og natterstid. Det er på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder fra klokka 19 til 06:00 fra søndag kveld til tirsdag morgen. Det blir gjennomslepp av trafikk mellom klokka 22:30 og 22:45. Det kan også bli flere gjennomslepp gjennom natta, men Statens Vegvesen opplyser at trafikantene da må regne med lang ventetid. Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland stenger klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom klokka 19 og 07:00, men det blir gjennomslepp av trafikk hver hele time. Statens Vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å være ferdig på mandags morgen. Det var altså Fylkesvei 822 ved Bergebukta i Sortland som stenger klokka 19 i kveld på grunn av rassikringsarbeid. Når det gjelder Brattli-tunnelen i Narvik, så er det stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det leder bilkjøring fra 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur klokka 04:00. Der er gjennomslepp fra nord klokka 05:30. Og mellom 18 og 21 så er det manuell dirigering og lederbil. Og så tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det lederbilkjøring hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og fra klokka 23 til klokka 6 om morgenen så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om E10 gjennom Nappstrømtunnelen der det pågår fremdeles arbeid. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så ta en telefon til Emily på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026.

0: En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Kos deg på formiddagen med Radio Bø. She's crazy like a fool.

0: Ja, her var det mulighet for noen dansemoves og 70-tallsdisco, kjære lyttere, ifra Bonnie M, Daddy Cool. Hvert øre teller, ja, det Hørselsforbundet sin årlige nasjonale bevissthets- og synlighetskampanje, som setter fokus på hørselshelse, hørselstap, tinnitus og forebygging. Og Veronica Rabben Pedersen i Bø, som selv har nedsatt hørsel, hun det som heter like person gjennom Hørselsforbundet. Og Veronica, hun lytter, hun deler erfaringer og veileder om bruk og stell av høreapparat.
1: Jeg har jo da hatt hørselsutfordringer i 13 år, og det siste halvandet året så har jeg da valgt å bli det som vi kaller for en like person, gjennom Hørselsforbundet. En like person er en som har erfaring med bruk av høreapparater og hørselsutstyr, og jeg ble kontaktet av noen av Hørselsforbundet i Vesterålen, som lurte på om jeg vil ta kurs for å bli like person i Bø kommune, og det sa jeg ja til. Så jeg var på en kursrekke nede på Gardermoen, og etter det så fikk jeg bevis på at jeg er like person. Så det betyr at folk i Bø kan ta kontakt med meg hvis de har spørsmål rundt

0: hørselsutfordringer.
1: Mm.
2: Og får du henvendelser fra folk i Vesterålen eller i Bø som trenger gode råd og hjelp?
0: Ja, det gjør jeg absolutt. Det er jo også sånn at Ørenesehals på Stokmarknes og Audiograf der deler ut telefonnummeret til oss som er like personene også. Sånn at når folk da kommer hjem og kjenner at nå får jeg det ikke helt å fungere, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, apparatene lader ikke, eller jeg vet ikke helt hvordan jeg skal bytte filter på dem, så får jeg telefonen, jeg gjør det. Og da kan jeg bistå med sånne enkle ting. Mm.
2: Og nå er det altså en kampanje som pågår som heter Hvert øre teller. Og nå sist helg så hadde du en stand i Bø. Si litt mer om hva kampanjen går ut på.
0: Ja, jeg hadde en stand på Venjegården i helga. Og den aksjonen der, den gikk jo ut på at hørsel handler ikke bare om å høre, det handler om å også høre til. Det er veldig fort når man har hørselsutfordringer at man faller litt utenfor i det sosiale. Og derfor så har vi, var det tema i år. Dette med å høre til i fellesskapet, og hvordan, det var også litt av fokus på hvordan nedsatt hørsel kan bidra til utenforskap. Så det prøver vi å unngå. Vi oppfordrer folk til å ta test. Jeg hadde ca. 15 stykker som tok en hørselstest hos meg, som ligger på Hørselsforbundet sine sider. Og der var det jo da mange som fikk gode resultater, som sa at de hørte normalt, og så var det noen som vi pratet litt etterpå, som fikk litt dårligere resultat enn de selv hadde forventet, og da snakket vi litt om hva kan man gjøre videre.
2: Mm. Hørselstap forbindes ofte med alderdom, og det settes fokus på tinnitus og forebygging, og som du sier, dette med å høre til. Men er hørselsproblemet også i ferd med å bli et yngre problem?
0: Ja, det er litt vanskelig å svare på akkurat det. Selv så var jeg 36 år når jeg fikk hørselsutfordringer. Sånn at det er ikke bare med alderdom, det er det ikke. Det viktigste jeg tror at folk uansett gjør om hvor gammel de nå er hvis du merker at du har forandringer i forhold til hørsel, at du tar de tegnene på alvor. Og mange merker det jo, eller ofte så er det pårørende rundt som merker at du gjentar, eller ber folk om å gjenta det du har sagt, eller du begynner å skru opp lyden på TV, eller du kjenner at det er veldig mye bakgrunnsstøy når du er i sosiale lag og blir litt sånn smått irritert av det fordi du ikke klarer å få med deg talen i det som blir ren tale da. Mm. Så veldig ofte så er det de rundt som merker det først.
2: Mm. Og du selv som har plagdes med dette i mange år, dette med støy og mye folk, det er en utfordring.
0: Ja, det er den største utfordringen min, det er å være sosial, fordi at jeg er veldig glad i å være sosial og ønsker det, men det er slitsomt også i forhold til hørsel, fordi jeg plages med retningshørsel, vet ikke helt, klarer ikke helt å orientere meg hvor lydene kommer ifra, og det blir fort mye bakgrunnsstøy, og da sliter jeg. Mm. Så da velger jeg noen gang heller å være hjemme, og det er jo litt dumt. Så jeg jobber med det, det gjør jeg absolutt, å være enda mer sosial. Ja.
2: Men er teknologien når det gjelder høreapparat kommet så langt at, som du sier, å være i en plass der det er mye støy, en bursdag, en fest, hjelper det på med høreapparatet? Hvordan er det?
0: Ja, det synes jeg absolutt. De første høreapparatene jeg hadde, de var jo, da hadde jeg batteri. I dag så har jeg oppladdbare, har ladet de hver eneste natt, og jeg føler at de fanger opp lyden på en annen måte enn de jeg hadde tidligere. I tillegg så har jeg hjelpemidler som jeg bruker i sosiale lag, eller hvis jeg er i møter, i jobbsammenheng og så videre. Jeg har en liten sak her som heter Roger Pen, og den fungerer for meg som en bordmikrofon. Jeg legger den på bordet. Jeg velger modus om jeg vil at den skal peke på en person, eller om den skal peke sånn at den fanger opp all lyd rundt bordet, og så får jeg lyden direkte inn på høreapparatet. I tillegg så har jeg jo også telefonen min knyttet til høreapparatene, sånn at når telefonen ringer, så får jeg telefonsamtalen rett på øret. Man kan også gjøre det samme i forhold til TV. Jeg har valgt å ikke knytte min opp til TV, fordi jeg ser heller mindre på TV og sparer meg litt på det. Mm, ja.
2: Så det finnes hjelpemidler her. Men hva gjør det med et menneske når hørselen svikter i hverdagen, eller på jobb, vil du si, Veronica?
0: Nei, altså sånn, etter hvert så blir man jo vant til det, og det er ikke de store utfordringene, men det gjør at du hele tiden bruker mye mer energi på å lytte. Du tenk hele tiden på hvor du plasserer deg. I hvert fall for min del, som er nærmest ensidig døv, så må jeg tenke over hvor sitter jeg i rommet, hvor plasserer jeg meg hvis jeg går ute og prater med folk. Og kjøre bil kan jo være utfordrende for meg, sett heller på, fordi at da har jeg det gode øret vendt til sjåføren, i stedet for at jeg skal være den som kjører og har det døve øret mot passasjer. Det er jo veldig dumt. Så ja, men man tilpasser seg fort, man gjør det. Mm.
2: Dette med å teste hørselen kan være en god start. Hvor kan man gjøre det?
0: Ja, altså, hvis man ønsker, så kan man ta en enkel test selv på Hørselsforbundet sine sider. Men jeg oppfordrer, hvis du har mest tanke om at du hører litt dårlig, så er det å ta kontakt med fastlegen og starte der. Få tatt en hørselstest, og alt etter resultatet, så kan man jo bli henvist videre da, til øre-nese-hals. Mm.

0: Show me what love is. What love is ifra Sanna Nilsen var det, og før det så var det hun, Marit Henriksen på Veggemo I Bø, som var den heldige dagsvinneren på våres bokstavsuppe-konkurranse. Og Marit, hun valgte seg en bingo-blokk på gavekortet. Men så har vi en premie til vi skal dele ut, Emily, vær så god.
1: Ja, for vi har jo ukespremien vår, så det jo en pakke med flakslodd. Og siden det fredag I dag, så trakk vi ut nummer 12 på onsdag, og det jo Edith Hansen I Bø. Gratulerer så mye!
0: Ja, I dag så det mange skoler som har danset for vennskap og tilhørighet. Vi snakket om Bli med dansen. Og I formiddag klokka 10 så var Steine skole I Bø klar for å danse for både vennskap og tilhørighet og Bli med dansen på, ja, det var utenfor Vinnegården kjøpesenter I Bø. Og hun, Emily, hun tok turen for å se på de flinke danserne.

0: Da står vi på Vinjegården kjøpesenter nede med strandlinja, hvor hele Steineskolen har fremført Bli med dansen. Og dere kan jo begynne med å presentere dere selv og navn og alder.
1: Hallo, jeg heter Matteo.
0: Har du et etternavn, Matteo?
1: Nilsen Opperud.
0: Og du hvor gammel?
1: 6, snart 7.
0: Og hva ditt navn?
2: Ulrik Skarding Kvalheim.
0: Og hvor gammel du, Ulrik?
2: 10.
0: Og så har vi da tredje mann her.
3: Jeg heter Johannes Nilsen Opperud og 10 år.
0: Og nå har jo dere akkurat danset Bli med dansen, og jeg må jo spørre, dere var jo superflinke. Har dere øvd mye, Matteo?
1: Ja, det har vi. Mye på skolen.
0: Har du hatt noen nerver for å fremføre i dag? Har du grua deg litt, eller har du gledet deg?
1: Jeg har grua meg litt, og gledet meg litt.
0: Men det gikk jo kjempebra, synes du ikke det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Og du, Ulrik, hvordan synes du om å danse dansen? Var det like gøy som du forventet?
2: Nei, det var litt cringe.
0: Kan du forklare hva ordet cringe betyr for oss som litt opp i året?
2: Litt skummelt.
0: Litt skummelt, ja. Men det gikk jo kjempebra.
2: Og litt flaut.
0: Har du også øvd lenge på dansen?
2: Bare 3 ganger.
0: Tre ganger. Og så har vi deg da, Johannes. Hvordan synes du det var å danse i dag? Har du hatt det gøy?
3: Det var gøy med flaut.
0: Det var gøy med flaut, ja. Men nå skal jo lytterne få høre litt på sangen mens dere danser. Men kan du forklare hvordan dere danset? Forklar bevegelsene litt. Hoppa dere. Altså, ja, hva gjorde dere?
3: Vi hoppa litt. Vi datt ned. Og så, ja, klappa og strakk litt. Så, ja.
0: Ja. Og hvordan var det dere hoppet? Måtte dere opp med hendene? Altså, ja, hva gjorde dere mer?
3: Vi måtte ta hendene til sidene og hoppe litt sånn til siden. En gang til høyre og 2 ganger til venstre.
0: Ok, men da har dere hatt det veldig gøy da, unger.
1: Ja, det har vi.
0: Har du hatt det gøy?
3: Ja, men flutt.
0: Og Ulrik, dette noe du gleder deg til å gjøre til neste år igjen?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Da får dere i hvert fall ha en fin dag tilbake på skolen.
3: Ja, vi skal prøve. Vi skal ha nasjonalprøve i engelsk i dag. Men det går fint.
0: Det går sikkert kjempebra. Tusen takk, og godt jobba med dansen.